0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyish boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo material topolmayapsizlar, yo badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Xafa bo'lmanglar. Oldim. Yubka uzunida sekin kalta-kalta qilib, yubka oldin tizzagacha keldi, tizzadan keyin tizzani tepasiga sal chiqdi. Keyin orqasimdagi ochig'i sal tugmachalar o'tkazib qo'ygan tugmachalik bo'ldi. Undan keyin tugmacham yo'qmasa, tugmachani olib tashladinglar. Undan keyin ochiq bo'lib qoldi o'zi. Undan keyin sal ham yetmadi, sal tepaga ko'tardinglar. Ancha tepaga kalta bo'lib qoldi. Keyin unga ham ko'nmadinglar shekilli, hozir yubka uzun bo'ldi-yu, tepa ochilyapti. Ko'ylakning tepasi yo'q. Yarimigacha ko'ylak yo'q. Ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sha turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshlatdi. Men tushunmadim o'zim oldan. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman.
3: Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa, avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilishim bilmasdan shunday o'g'irlib, orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasa yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini biridan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu, shunday tushgan. Qizam, "Ey, o'l padaringan alasani. Uyalmaysan, mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa, "Haligi barzangi ham o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlashyapsan?" demiş.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, anaqa yangi ko'zoynagingizga o'rganib qoldingizmi?
3: Voy, Ozoda, bilasanmi, buni mo'jiza desa ham bo'ladi, mo'jiza. Chunki men shu kungacha ko'rmagan odamlarimni ko'rganman.
2: Voy, tavba qildim. Masalan, kimmi?
3: Bizani ishxonada ikkita egizak qizli ishlarkan. Meni shu kungacha ko'rmagan ekanman.
2: Voy, o'lay, Fatima Zuhrami?
3: Ha, de, ikkitadan Fatima, ikkitadan Zuhra. Undan tashqari, xo'jayinimiz ham ikkita kishi ekan. Ikkita odam.
2: Voy, tavba qildim. Qanaqasiga ikkita bo'ladi xo'jayiningiz?
3: Oddiy, xuddi xotinimga o'xshagandi.
2: Voy, hali mendan tashqari xotiningiz ham bormi?
3: Yo, Ozoda, nima ko'rmayapsanmi? Ani yoningda turibdi-ku. Ikkalalar turibsizlar. Bir-biriga juda ham mossizlar. Bir xilsizlar, bir xil kiyim olganinglarni qara. Ey, gap yo'q-da, gap yo'q. Xuddi shuniga kelishib olgandi, yana bir xil gapiryapsizlar. Tavba.
2: Voy, nimalar deyapsiz? Alaqsirayapsizmi?
3: Nega alaqsirayman? Rostdan. Lekin-chi, rosa ham senga o'xshaydi. Sizga ham o'xshaydi, sizga ham o'xshaydi. Ikkalangiz bir xilsizlar. Qaray, kserokopiya.
2: Ha, tushunarli.

0: hikmat izlab.
1: Zamonasining zabardast yengilmas vakillaridan biri Iskandar Zulqarnayn haqidagi hikoyamni o'rtoqlashsam. Kunlardan birida Zulqarnayn yarim kecha o'z qo'shini bilan bir g'or yonidan o'tib borar ekan, oyog'ingiz ostida uchragan narsalarni olib keting deya amr qildi. Qo'shinlardan bir guruhi ko'p yurdik, juda charchaganmiz, endi kechasi bilan oyog'imiz ostidagi narsalarni yig'amizmi deb hech nima olmadilar. Ikkinchi guruh qo'mondonimiz aytgan ekan, biroz to'play qolaylik, buyruqqa qarshi chiqmaylik, zero qo'mondonga bo'ysunish kerak deb ozgina narsa oldilar. Uchinchi guruh esa qo'mondon bejizga bunday demadi, bunda qandaydir hikmat bo'lsa kerak deya qoplari to'lguncha qo'lga ilingan narsalar bilan to'ldirdilar. Kun yorishganda qarasalarki, oltin koni yonidan o'tishibdi va oyoqlari tekkan narsalar oltin ekan. Buni bilganlarida esa birinchi guruh, nega olmadik-a? Nega qo'mondonimizning gapiga kirmadik? Qani edi olganimizda, bitta bo'lsa ham olsaydik deb pushaymon bo'ldilar. Ozgina olgan ikkinchi guruhdagilar esa, yana ozgina olsak edi, cho'ntaklarimizni, qoplarimizni to'ldirsak bo'lar ekan deb qolishdi. Qolgan uchinchi guruh esa, koshki keraksiz narsalarimizni tashlab yuborsaydik, ko'proq olsaydik, bundan ham ortiqroq olib qolsaydik deya olganlariga qaramay, baribir xafa edilar. Alisher Navoiy aytganidek, qanoat qo'rg'ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutulasan. Tog' bordir, u yerga chiqsang, dushman va do'stga qaramlikdan xalos bo'lursan. Bu hikoyatdan ibrat olib, har bir amalni vaqtida bajarmoq, agar eplay olmasak, keyingi afsus nadomatlar foydasiz ekanini bilishdir. Zero kerakli vaqtda bajarib, amalga oshirilgan vazifa yutug'ingiz bo'lmog'i darkor.

0: hangoma ustalari.
1: Ayva. Shayba. Keling, tarif bormisiz?
2: Qalaysiz, asal.
1: Uyey! Yo'q, buni ana sinijomlar, mana sinijomlar. Haligi, nima desam ekan? Chet el kino aktrisalarini o'zi bo'lib qoldingiz, Meksikanika.
2: Qaysinisi?
1: Bo'lib o'tdi-yu yaqinda, yolg'on asirasi degan. Ha! O'sha teleserialdagi Paulani o'zi sizi.
2: O'zimman.
1: O'zi siz.
2: O'zimman.
1: Ha, faqat ozgina yemlangansiz, xolos. Paulani ham rosa yemlaganda shunaqa bo'lib qolardi. Xafaq qo'ydim shekilli. Yo, yo, yo, yo. Siz Paul emassiz, pari. Siz Paulani singlisi, go'zal, mehribon Paulinasiz. Paulina! Didid!
2: Gurumite! Pipip! Kening bitta narsa kam.
1: Nima kam ekan, pari?
2: Bizni to'yimizni o'tkazishvarsin.
1: O'lmang! Tilingizga shakar, pari! Bo'lar ekan bu!
2: Keling, hammani oldida hozir menga zak suzgini taqasiz.
1: Haliginaqa tilni uzingdi-ya? Nafsingizgachi? Baklashga tiqilsin. Qarab qo'yinglar.
2: Voy, hamma qarab turibdi. Taqing. Buni qarang.
1: Siz meni soddaligimdan foydalanyapsiz. Taqing, taqing, yolg'onchi. Mendan oldin mana uzuklarni kim qadab qo'ydi sizga?
2: Hozir Obid akam taqdi.
1: Ha, pari. Siz menichi, mashinada ham rashk o'tida yonib kuysin, tup bo'lsin deb ataylab ichingizdan to'qib aytyapsiz.
2: Ana bilasakani to'yim qachon? Yuraveraman Hikmat egirma akirib. Suvolich.
1: Pari, siz xafa bo'lmang. Sizni asrab avaylaganim uchun mana shunday yuribsiz. Hali xudo xohlasa 45 yoshingizgacha mana shunday go'zal bo'lib ochilib, sochilib, o'ynab, kulib yuraverasiz, jonim.
2: Keginchi, kegin.
1: Ha, kegin bunga ko'nikib ketasiz. Odam bolasi hamma yoqqa ko'nikadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zor. Asıl odı.
1: İki dükkanı.
3: O'rtoq, kishi bugun bir sani bilimini sinab ko'ramiz.
2: Bo'pti, faqatchi qiyin savol berma, xo'mi?
3: Xo'p. Qaniyatchi, Napoleon qachon tug'ilgan?
2: Adashmasam, mandan oldin tug'ilgan.
3: Albatta.
2: Unaqa deb haqiqatdan bilaman uni qachon tug'ilganini. O'zing bilasanmi?
3: Voy, rostdan ham, o'zim ham bilmayman.
2: Endi men senga savol beraman, Nazosh, eshit. Bir vaqt o'zida ham suv ostida ham ustida turib, hech qati qo'l bo'lmaydigan narsa nima?
3: Menimcha baliqmi?
2: Kallang joydami, Nazosh, qanaqa baliq?
3: A unda nima?
2: Boshida idish to'la suv ko'tarib ko'prikdan o'tayotgan xotin.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
4: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
3: ahillik hukm suradi.
4: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
3: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
4: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
5: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir fayz farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli simolari ham bor.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Bir odam uyga mast holatda kelibdi. Xotini jahli chiqib, kecha ertadan boshlab boshqa odamga aylanaman. Ikkinchi umuman ishimman degandingiz. Era, to'g'ri, shunday degandim. Boshqa odam ham bo'ldim, ammo o'sha odam ham ishni juda ham xush ko'rar ekan.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bir yaqinda bir voqeani shohidi bo'lib qoldim. Qarang, ikkita ashulachi. Bittasi dutorda aytadi, bittasi tamburda. Tamburchisi bu tomonga ushlar ekan, dutorchisi u tomonga ushlar. Chunki u chapaqay ekan. Uning ustiga sal ko'zi g'ilayroq ekan. Ikkallari chiqib olib, sozlab turib, e'lon qilishgandan keyin sozlab turib, tomoshabinlarning ichiga qarashar ekan. Tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang. Chiroyli qiz juvonlar bo'lmasa ilhomi ham kelmas ekan. To' tovlamaguncha tadang, tadang, tadang. G'ilay qarachi tiniqrog'i bormi? Qadang, qadang. Sig'ile, hammasi shoptola qoqiyu. Ashullarni boshlar ekan. Lirindim, Lamirza hamdam. Lirindim, Lamirza hamdam. Qarachi zolda bormikan? Tiniqroq, nozanin. Lirindim, Lamirza hamdam.

0: Durandım lemir cehemden, haraçi belki utirgendür, paner alcay diye. Durandım, astoydu garip kurdim, dupopdum tani. Hau ananga, hau ortada oturupdi qizil ko'ylakda dup kiyibman, ketib o'rganana, oy desa buni saytarmish bularang, ko'rmay ko'zing irg'ib chiqsin g'ilay, u mani xotinim o'dirmishlar.
1: Sangoma ustalari.
2: Erkin Vohidov matmushchani dutari. Matmushcha qo'y sotgani shaharga kelib qoldim. Qaytishib bitta qo'yni puliga dutor oldim. Uyga kelib otini bog'ladi-yu yo'lakka zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Xotin, mana ko'rib qo'y, movni dutor deydi. Mov bog'ichni parda, mov ipni tor deydi. Mana u quloq, bu harrak, ya'ni eshak boladur. Shaharlik uni bunday bunday qilib chaladur. Munojot deb otini matmussa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rasa qoyil qolibdi. Debdi shoshmang, shaharlik yaxshi chalg'u beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday chalg'u bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham dutor edi. Lekin u chalmay turib, avval quloqini burar edi. Uni ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta joyini tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmussa xotinini so'kibdi, ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa ahmoq gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo, qarib ez xushini yeb qo'yding. Ha, bobongni qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum. Jim debdi. Bobang parda qidirgan, men uni topdim deb. Shunday qilib matmussa ko'kragini keribdi, erini dono bilib, xotin ham tam beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak pardani topgan matmussalar yashasin.
1: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Katke gitti ki ne indi? Tez rak kele kamidi mi? Azade. Azade. Sen hatun.
1: Nima? Voy nima?
4: Bu men haligi jonim sizga choy tayyorlab qo'ydim. Kimisizmi demoqchi edim.
1: Uf, hozir ketyapman. Ish qilib shirin choy qilib qo'ydingizmi?
4: Ey, choy ichmay zahar ichgur. Aha, qalampirli shakardan aralashtirib qo'ydim.
1: Nima?
4: Yo, haligi qalampir ham yeysizmi jonim demoqchi edim.
1: Vostaki, shu kunlarda jam mehribon bo'lib ketyapsizmi?
4: Ozosh, senga mehr ko'rsatmasam, kimga ko'rsataman? Kimga aytgan? Ozoda, televizorimiz qani jonim?
1: Olib ketishdi.
4: Kim olib ketadi?
1: Bilmasam, boya bittasi kelib, sizlarga televizor kerakmi dedi. Yo'q desam, televizorimizni olib ketdi.

0: senga maktub yozdim, yetib bormadi.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishni istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishni istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishni buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: hikmat izlab.
1: Har kimning bu dunyoda o'z qarashi bor va o'z qarichi bilan o'lchaydi. Boy tadbirkor ish yuzasidan dengiz qirg'og'idagi kichik bir qishloqchaga keldi. Port yonida aylanib yurarkan, bor yo'g'i 3 dona baliq o'lgan qayiqchini ko'rib qoldi. Qiziqib, yoniga bordi va salom bergach, "Baliqlarni tutishga qancha vaqt sarflading?" "Chamasi 2 soatda tutdim." "Nega ko'proq baliq ovlamading?" "Ro'zg'orni tebratishga shunisi ham yetadi." Tadbirkor baliqchining bo'sh vaqti qanday o'tishiga qiziqdi. Baliqchi: "Kech uxlayman. Ertalab ozgina baliq tutaman. Keyin bolalarim bilan o'ynayman. Peshinda biroz mizg'ib olaman. Tushdan so'ng oilamga vaqt ajrataman. Kechalari do'stlarim davrasida bo'laman, suhbatlashib o'tiramiz." Tadbirkor g'ururlanib: "Men katta tadbirkorman. Agar xohlasang, senga yordam berishim mumkin." "Qanday qilib?" "Baliq tutishga ko'p vaqt ajratishing va kattaroq qayiq bilan ishlashing kerak. Bu qayiqdan topgan puling bilan undan ham kattaroq qayiqlar olasan. Qisqa vaqt ichida baliqchi floting bo'ladi. Shunday qilib tutgan baliqlaringni vositachilarga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri korxonalarga sotasan. Hatto baliqchilik fabrikasini ham ochishing mumkin bo'ladi. Bu sohada obro'ying oshadi. Buning uchun avvalo bu qishloqchadan ketib shaharchaga, undan keyin katta shaharga ko'chib o'tishing kerak." Baliqchi o'ylanib turib, "Aytganlaringizga qancha vaqt kerak?" deb so'radim. "15-20 yilcha. Undan keyinchi?" Tadbirkor kulib: "Eng yaxshi tomoni, vaqt kelib xalqqa shirkatingni ochasan va shirkat hissalarini yaxshigina pulga sotasan. Qisqa vaqt ichida boyib ketasan. Keyinchi? Undan keyin yana nafaqaga chiqasan. Xohlasang, yana baliqchi qishloqchasiga qaytib kelasan, kech yotasan. Xohlasang, ermak uchun biroz baliq tutasan. Bolalaring bilan o'ynashga, oilang bilan birgalikda bo'lishga vaqting bo'ladi. Kechqurunlari esa do'stlaring bilan suhbatlashasan. Qanday zo'r fikr-a? Nima deysan?" "Men hozir ham shu narsaga egaman. Shuncha yil kutishimning nima keragi bor?" deya baliqchi javob bergan ekan. Xalqimizda esa ko'kdagi turnadan ko'ldagi chumchuq yaxshi degan maqol bor.

0: hangoma ustalari.
1: Bizni uyda janjal yo'q. Bizni uyda janjal yo'q. Kelinizga aytganman, ishdan charchab kelsam o'ynab kutib olgin deyman. Qovog'ingni uyib yurma. Bir joyingni og'risa ham basharangni buzib, xo'jayin, nima betim og'riyapti deyman. Kulib turib, xo'jayin, men shetim og'riyapti desang, shart o'zim tuzatib qo'yaman deyman. Ishdan charchab kelib, eshit qo'ra olmasam, kelinizni eshik ochadi, o'ynab turib. Keling adasi, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangizni bering, kiring deyiz.
2: Mana kiraman, rahmat. O'zlaring yaxshimisizlar? Mana hech kim so'ramadimi?
1: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bollar kiradi. Oh! Adam keldilar, adam keldilar, adam keldi. Adam menga nima qildingiz, soch ko'pdi, qani berik mana oling. Rahmat sizga, rahmat sizga. Uyda o'tiramiz, mana siz normal o'tirsizlar, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsak ham o'ynab o'tiramiz. Ha? Ovqat yeymiz o'ynab, choy ichamiz, cho'milamiz. Ayniqsa unda qulay. Eng dahshatli uyda janjal bo'lmaydi. Kichkina qizim yig'lab kelib qoladi. Adda. Adda. Ata mana ishkalatimni yeb qo'ydi. Uying, uying.
2: O'g'lim chaqiraman, Sherzod, qani bu yoqqa so'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega singling ishkalatini yeb qo'yding?
1: Mana senga, mana senga sam urmangada, urmangada. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Ana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshatli uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring. Mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi qardoshini yo'qotib qo'ygandek qiyjuq chiqdi. Oh, mehmon keldilar, mehmon keldilar. Mehmon.
2: Mehmon hayron. Bola bolay bunaqasini ko'rmaganda.
1: Unisi mayli o'ylab ko'ring, begona erkak oldiga xotin o'ynab chiqib qolsa ya? Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sherali akamlar? Hozir xo'jayin chiqing, mehmon keldilar. Mehmon hayron, bu arz uyga keldim, jinnixonaga keldim deb. Ulusi yetmaganda biz kiryapmiz. O, Behbol, xush kelibsiz Behbol. Qani kirib Behbol. Behbol ham uyga kirib, arz holini aytib qaytib ketyapti.
2: Bo'pti bo'lmasa, biz tomonlarga ham o'tarsizlar deb.
3: Hangoma ustalari.

0: Ha, yana nima bo'ldi, Aslzoda? Nimaga jahling chiqyapti bugun?
1: Ana ukamga uy vazifasini tayyorlatgunimcha charchaganimdan-chi, tilim galstuk bo'lib qoldi, Nazosh.
0: Nima bo'ldi o'zi? Qaysi fandan qoyillatib yordam beruvding?
1: Matematikadan-da. Mana masalan, menda 10 ta olma bor. Ikkitasini yesam nechta qoladi desam, opajon, biz matematikada apelsinda masala yechamiz deydi.
0: Shunga ham jahling chiqadimi? Masalan, mani ham ukam juda ham ahmadona. Ana kuni mani oldimga kelib, opajon, sizni nechta ukangiz bor deydi. Keyin men unga qarab, ikkita ukam bor desam, qiziq, unda nimaga mani ukam bitta deydi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib, O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Mayli, opki sho'ringni.
1: Jonim bilan.
0: O'ta, joning kerak emas. Hozirda azgina kalchikasidan ko'proq so'sing bo'ladi.
1: Xo'p, bo'ladi jonim. Mana oling. Aytgancha vostiki, anovi Malika opa bor-u, Malika opa. O'shanichi katta o'g'li o'lib qoptimi?
0: O'libdi, eshitdim.
1: Nimadan o'libdi?
0: O'zi kasal ekan, keyin doktorlarga kasalligi sababini bilish uchun uni qorinni yorib ko'rishdi-de.
1: Keyin.
0: Keyin haligi o'lim qorinni yorishdan kelib chiqqanligini tashxis qilib qo'yishdi.
1: Tavba qildim. Uni kasalligini aniqlabdimi?
0: Bari bir o'lgan bo'lsa, endi nima qilishadi boshligini og'ritib, kasal qidirib?

0: hikmat izlab.
1: Kimdandir o'taman deb emas, aksincha marraga yetaman deb yugursangiz, ana shunda g'alabaning shukuhi o'zgacha bo'ladi. Seattle shahrida o'tkazilgan paralimpiada o'yinlari chog'ida 9 sportchi 100 metrga yugurish bo'yicha final bosqichigacha chiqishdi. Start komandasi berilgach, nogiron sportchilar imkoniyatlari yetguncha finish tomon harakatlanib yugura boshlashdi. Hammalarini xayollarida bir o'y: birinchi borib olimpiada chempioni bo'lish. Hamma oldinga intilar, qiynalib bo'lsa-da finish tomon ketib turishganda oyog'i nogiron bir sportchi yiqilib tushdi va o'rnidan tura olmay yig'lab yubordi. Uni yiqilishi va yig'isini ko'rgan qolgan 8 sportchi taqqa to'xtashdi va ortlariga qaytib kelib yiqilgan nogiron yigitni tikka qilishdi. Ular 9 kishi bo'lib qo'l ushlashib finishgacha birga yugurib borishdi-da finish chizig'ini barobar kesib o'tishdi. Stadion oyoqqa turib ularni olqishlab, ko'z yoshlarini tiya olmay hayqirib yubordi. Ularni ko'pini aqli, jismoni noqis edi, lekin ular chin insonlik aslida qanday bo'lishini, hayotda har narsada o'zi birinchi bo'lishga emas, boshqalarni oldinga chiqib, g'olib bo'lishga yordam berish qanchalik zarurligini hammaga amalda ko'rsatib berishdi. Biz-chi, siz qanday fikrdasiz?

0: Sanjar Bey.
1: Olap bay.
0: Menam sizi klip kıyım geldi.
1: Kanaka klip.
0: Oldizga nomerlarni taqib qo'ysam.
1: Xo'p.
0: Orqangizga Nexia degan yozuvlarni osib qo'ysam.
1: Xo'p.
0: Qo'lingizga bitta o'yinchoq rulni berib qo'ysam, u klip qilsam.
1: Qanaqa klip?
0: Mani mashinam, mani mashinam, liboyiga o'tiring madam deb.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Turg'unboyni to'yiga xush kelibsizlar. Abdullani to'yiga xush kelibsizlar. Sotaqulakan to'yiga xush kelibsizlar deyiladi-yu, o'sha to'yni sababchisi onasi hech esga olinmaydi. Bir shoir aytgan ekanki, shirin xayol chulg'anib qolar, oroming ham butkul yo'qolar, katta hovling huvillab qolar uyda agar xotin bo'lmasa. Labingdagi nim kulgu qani, ichgan suving bosmas tashnani, kutolmaysan mehmon oshnani uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham, ona o'rnin bosolmas birdam qovog'i dan qor yog'ar oshnam uyda agar xotin bo'lmasa. Goho ortga oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda doim ayollar bo'lsin, uyda mangu onalar bo'lsin degan ekan. Endi bolalar katta bo'lsin. Xonadonda bizi o'zbekda o'g'il bola tug'ilsa ham, qiz bola tug'ilsa ham to'yi bo'laveradi. Lekin o'g'il bola tug'ilgan xonadonda mana g'oyibdan 2 marta to'yi bo'ladi. Bir marta mana ko'chaga shim kiyibam, kiymayam chiqib ketaveradigan paytda bir chikanka to'yi bo'ladi. Ketin ovozi do'rillab oradan yillar o'tib, mo'ylovi chiqib, jinsi shim bilan prostoy shimmi farqiga borib, uyga yarim kechani ham yarmidan o'tgandan ketin alaqalarda sangib, minalarda bosib kelgandan ketin hech vaqtida kelmaydi o'sha da bir joylarda yuradi, bir bog'larda yuradi, bir ilinji bor burda. Yarim kechada kirib kelganda shu paytda ham onasi uxlamagan bo'ladi, yo enasi uxlamagan bo'ladi. Juva nima o'lgur, qayerda yuribsan? Shu jo'ra qassobni uydan kelmay qolding ya sen ham. Seni ham uyda qo'ymasak bo'lmaydi shekilli desa, ha qo'y, ha. Malchat, nimesh bitsa maladik dila. Sifat babuliya, sifat.
1: Sangoma ustalari.
2: Bundan bir yil oldin bizi bitta qo'shnimiz ichib g'ish-g'ijja beton mantro ko'p ketdi uyga vey. Yomg'ir yog'ib turibdi tashqarida, ikkita etikda 3 kilodan 6 kilo loy bor. Kostyumni birinchi tuymasi 4-chinchi teshikka qadab qo'yilibdi. Bosh kiyim qatta qolgan bilmaydi, loy hamma yo'q. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamdi usta o'zini uyiga kelganini ham bilmay tikka turgan joyida uxlab turibdi. 24 yildan beri ishlatib kelgan saratib degan xaladinlik ishlab ketibdi. Dir dir dir dir dir dir dir dir dir. Chayqalib chayqalib borib xaladinlik eshigini shart ochib, iltimos shaharga ketib olaylik. Desa xaladinlikda bir kalbasa turgan ekan mana shundoq. Kalbasani ko'rib, "Ye, bu miya savozmi? Bo'pti biz boshqasini ushlaymiz." Tag'i uxlab tursa dir dir dir dir ishlagan ekan, yugurib borib eshigini ochib, "Iltimos, menga shu sharji alfuk." Deb tursa, bir butilka qatiqni ko'rib qopti. "Ye, bu malaka ozmi?" Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'zingiz uyingizdasiz. Ha, 3 soat bo'ldi kelganingizga. Na o'tirasiz, na yotasiz. Xoda yutib kelganmisiz, jon xo'jayin? Shunaqa ham ichasizmi? Butilkaga o'xshab qopsiz, xo'jayin. Ha, o'rgilib ketay, xo'jayin. Nima alaqasi bor? Issiq joylarda qilib qo'yibman, kirib yoting endi, jon xo'jayin." Tars, tars betiga ursa, o'ziga kelib, rasa ko'zini katta ochgan ekan, yapon og'larimizning ko'zidagi ochilibdi, ama. Buni qarasa, ro'parada xotinlar turgan emish. Xotinlarni quloqim tagiga tars etib qo'yvari, tamishki, yarim kechada astarob qadar nima qilyapsan demiş.
1: Sangoma ustalari.

0: Jazirama yoz tapdi.
1: Mavsum tapasdi.
0: Bahrom.
1: Yozni maroqli o'tkazing.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin elishot. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

recupere. Que te recupere. Que te recupere.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat asal va olib borib yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirasi oyna oberasan, mana oberasan degan ko'rsatuv ketadi. 10:00 da svidaniya paytida qo'lga tushib qolgan yoshlari uchun bog'da uchratuvdim sani degan qo'shiqni beramiz. 10:05 daqiqa o'tganda kasbini yaxshi bilmaydigan chala xirurglarning qo'liga tushib qolgan sho'rpeshona bemorlari uchun endi men ketaman degan qo'shiqni eshitiramiz. Soat 10:10 daqiqa o'tganda Leonid Ilich Brejnevga bag'ishlab qoshlaringni terib-terib qayirdilar yor-yor degan qo'shiqni eshitiramiz. 10:15 daqiqa o'tganda yig'laydigan qo'ylari uchun Anvar Sanayev ijrosida yig'lama qo'y degan qo'shiqni berib yuboramiz. 10:30 daqiqa o'tganda kundoshlari uchun huquq tahririyati tomonidan tayyorlangan yor senikimi yo menikimi degan ko'rsatuv ketadi. Soat 10:40 daqiqa o'tganda ashula aytishni bilmaydigan falsh aytuvchi san'atkorlari uchun Sherali Jo'rayev ijrosida mida tur yo solda tur bir amallab biron bir tonda tur degan qo'shiqni aytamiz. 10:55 daqiqa o'tganda qishloqlarda lampochkaga termilib qachon yonasan svet makaron sexda ishlatsam deb o'tirgan do'stlarimiz uchun Yulduz Usmonova ijrosida yonaman yonaman xudo xolasa yonaman degan qo'shiqni berib yuboramiz. 11:00 da hammomning obshiy bo'limida cho'miluvchilari uchun G'iyos Boytoyev ijrosida qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shiqni beramiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, yaxshiroq ishga kirsangiz bo'lmaydimi?
4: Ye, Ozod, tinchlikmi nima bo'ldi?
1: Maniyamcha odamlarga o'xshab mashina mingim kelyapti.
4: Ana, mashina ol, haydavur.
1: Mavsiz pat-patingizni minmayman.
4: Ozod, bugun tinchlikmi? Chap tarafingdan turdingmi?
1: Uff, agarchi, agar bir oy ichida boyib ketmasangiz, ajrashamiz.
4: Ye, Ozod, unda bir oy kutish shart emas, o'sha ariza beraver.
1: Nima? Tavba qildim, men hech narsani bilmayman, tezroq harakatingizni qiling.
4: Tavba qildim, tavba.

0: tag'in.
1: Xo'p, Ozoda bitta savol bor. Millioner odam jannatga tushadimi?
2: Albatta tushadi.
1: Odamxo'rchi?
2: Voy, hech qachon tushmaydi.
1: Agar Ozoda o'sha odamxo'r millionerni xotini bo'lsa-chi?
2: Xotini bo'lsa ham, nima? Yo'q, xotini bo'lsa tushadi, vostaki.
1: Ha.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Mehrning mukofoti beqiyos degan hikmatli gap bor. Bir professor sotsiologiya fakultetidagi talabalarni shaharning chekka mahallalariga yubordi. O'sha yerdagi 200 ta bolaning ahvolini o'rganib, ularning kelajagi borasida tadqiqot o'tkazishlarini aytdi. Talabalar olib borgan so'rovnoma va suhbatlari so'ngida bu bolalarning kelajakda hech kim bo'la olmasliklarini, chunki imkoniyatlari cheklanganligini ma'lum qilishdi. Bundan ro'parosa 25 yildan keyin boshqa sotsiolog professor tasodifan bu ishning natijasi bilan qiziqdi va talabalardan bu loyihani davom ettirishni hamda xuddi o'sha bolalarning taqdiri nima bo'lganini aniqlashni talab qildi. Talabalar o'sha yerdan ko'chib ketgan yoki o'lgan 20 ta boladan tashqari 180 ta bola orasidan 176-tasining favqulodda muvaffaqiyatga erishib, advokat, doktor yoki ishbilarmon bo'lganliklarini aniqlashdi. Professor nihoyatda ta'sirlandi va bu ish bilan shaxsan o'zi shug'ullanishga qaror qildi. Bolalarning hammasi o'sha atrofda yashaganliklari bois ular bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi. Shunday bir og'ir sharoitda qanday qilib bunchalik muvaffaqiyatga erishdingiz degan savolga hammalari bir xil javob berishardi. Mahalla maktabida bir o'qituvchimiz bor edi. O'sha ustozimiz tufayli professor bu keksa o'qituvchiga juda qiziqib qoldi. Haliyam hayot egaligini bilgach, manzilini aniqlab, uni ziyorat qilgani uyiga bordi. Qarshisida yillarning yuziga solgan ajinlariga qaramay, hali ham tetik turgan bir qara ayolni ko'rdi. Undan bu bolalarni pastqam mahalladan qutqarib, muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday yo'l tutganligini so'radi. O'qituvchining ko'zlari baxtdan porladi va tabassum bilan "Men bolalarni juda yaxshi ko'rdim. Ularga mehr berdim" deb javob berdi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.

0: iç. Ufakla mana choyxonalarda o'tiryapmiz.
1: Ha.
0: Ja, boshqacha o'tirishim. O'tgan safar sherxonlik qildik. Undan oldin ja qo'shilay etdik. Endi bu safar bir zerikmaylik, bir payroq qilsak nima deysizlar?
1: Askiya.
0: Askiya bo'lardi-yu. Ey, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?
2: Aytganingizmi?
0: Yo, men sizni o'xshatdim.
2: Iya.
0: Shunaqa bo'lardi. Kimlashib, nima temada qilamiz?
2: Kelinglar, mana hozir qo'shiqchilar klip olishyapti. Shu klip temasida bir askiya qilmaymiz.
0: O, ana klip temasida. Oy, Shuhratbek.
2: O'lapbay.
0: Men bir sizga klip qilsam.
2: Qanaqa klip?
0: Bo'yningizga so'lakchani osib, bo'yningizni bir chetiga so'rg'ichni osib qo'yib, bir qo'lingizda tuvak, bir qo'lingizda sumaydi berib qo'yib, klip qilsam.
2: Qanaqa klip?
0: Bolaligim seni sog'indi.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazo, asazoda.
0: Ikki dugona.
2: O'rtoq, san cho'zi kimga o'xshaysan? Manimcha, adangga o'xshasang kerak.
1: Nazosh, san adamni ko'rmagansan, qayerdan bilding?
2: Endi oyingga o'xshamaganingdan keyin adangga o'xshaysan-da.
1: Nazosh, yomg'ir yog'otdimi, qara?
2: Voy, endi nima qilaman?
1: Nima qilasan?
2: Sochim etvonman, hozirgina salondan chiquvdiga shuncha pulga qildirgan o'qlar.

0: qaytargan bir tiyin bo'ladi endi.
1: Voy nazosh, yana o'z holingga qaytarkansan-da.
0: Bo'ldi, kulma yurtimdan.
1: Qara o'rtoq, Anetta sandan ko'zini uzolmay turgan bo'ldi. Soching manba ahvol kelgandan keyin senga qiyoyam boqishmayapti.
0: Bo'ldi qigin, iltimos, jahlimni chiqazmagan silzoda, o'zi uchrashuvim bor edi. Endi nima qilaman-a? 2 dugona.

0: yulduzday yonayotgan bir shamday ortingga ergashib soyaday men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
4: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi. Chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: jinnixonada bir bemor har kuni xudoga iltijo qilayotganini kuzatib turgan shifokor hayron qolib jinniga debdi: har kuni xudodan bu yerdan sog'ayib chiqib ketishni so'rayapsanmi? Desa jinni:
1: yo'q,
0: tavba, unda har kuni xudodan nimani so'rayapsan? Xotinimni birinchi bolasi o'g'il bo'lib tug'ilishini va bu bola menga o'xshab jinni bo'lmasligini.
1: To'g'ri, lekin sen hali uylanmagansan.
0: Bemor unga biroz tiqilib: xudodan uylanmasdan oldin so'rash kerak, nima bola, onangiz buni o'rgatmaganmi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bizda Uchqo'rg'ondan Norindaryo oqadi. Ko'prik bor, qirg'iz do'stlarimiz yoqdan keladi, o'zbeklar bag'dan boradi. Tovuqni sutidan totib, toshoqani tuxumiyu, anqoni urug'iyu, jashar qotiga shiyani dumigacha bor. Hamma o'zini narxini qo'yib sotaveradi. Birov nimaga buncha sotyapsan demaydi. Shu Uchqo'rg'ondan ham Qirg'izistondan teparoqdan Norindaryo shaytonni o'qiday oqadi. Bir odam shalap etib tushib ketib oqib ketyapti. Voy qutqar! Qo'lingni ber! Bittasi yugurib ketyapti qirg'oqdan. Kimsan? Ustaman, usta! Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Baqateraydan. Qo'yor oqib ketaveraman deb. Baqateraycha qattiq material bo'larkanda.
3: Hangoma ustalari.
4: Alijonni dadasining mazasi qochib betob bo'lib qoldi. Yarim kecha Alijon butun rayon bo'ylab doktor qidirdi. G'arbga yugurdi, sharqqa yugurdi, janub, shimol, bir dona doktor yo'q. Bor, bir dona doktor topdi, mol doktor. Nachora cho'kayotgan odam cho'pga yopishar ekan. Mol doktorini ham bo'lsa olib kelib dadasini ko'rsatdi. Mol doktori dadasini ko'rgandan keyin Alijon doktorning oldiga kelib minnatdorchilik bildira boshladi.
5: Endi juda ulug' ish qildingiz aka.
4: Hayinda.
5: O'yla o'lguncha esimdan chiqmaydi jon aka.
4: Mayli, mayli, bemalol.
5: Siz bitta xizmat qilsiz aka. To'y qiling aka. To'yingizda

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor?
3: Asıl zorda.
1: İki dükkanı.
3: Namuncha qop ketding. Bitta choy damlash shunchalik qiyinmi?
2: Qiyin emas. Mana olib keldim-ku. Ol ich.
3: Ya, aslzoda, nimaga choyingning mazasi bunaqa? G'alati maza kelyapti-ya?
2: Nimaga endi g'alati bo'ladi? Amerikadan keltirilgan. Yo'qmasa ichmi?
3: Ha, Amerikadan keltirilgan degan. Nimaga muncha qop ketdi desam, sen bu choyni damlash uchun Amerikaga borib kelsan-da. Yo'lma yo'l, samolyotda xidi choyingga o'tirib qopti-da. Amayli, kechiraman.
2: Bo'ldi qigin, hazilam ev bilandi. Qayotgancha nazo. Ana kursdoshimiz Shahnoz bor-ku, o'sha bugun mandan 10 ming so'm qarz so'radi. Bering, bermayman.
3: Ber, o'rtoq, ber. Har holda

0: qarindosh emas.
1: Nima yunaqa deyapsan?
0: Chunki sen bugun unga qaz bermasang, keyin ertaga kelib mendan so'raydi-da. O'shaning uchun bergan. Undan keyin bugun bo'lmasa ertaga ko'z-ko'ziga tushadi. O'shanda uyalib qolmagin deyman-da.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan. Yagona.

0: hangoma ustalari.
1: Restoranda ovqatlanib o'tirgan xo'randi bosh oshpazni chaqirdi. Oshpaz! Ey oshpaz!
2: Chaqirdingizmi?
1: Mana bu nima aka?
2: Qaysi?
1: Mana bu.
2: Bumi?
1: Ha, mana bu. Mana.
2: Ha, shumi?
1: Mana shu.
2: Bu piyozni kuygani.
1: Piyozdan qo'rqmang. Yo'q. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi, mana shu piyoz kuygani mi aka?
2: Qaysi?
1: Mana bu.
2: Bumi?
1: Ha.
2: Piyozni kuygani sal qo'rqmang. Ey bolalar!
1: Menga qarang.
3: Menga
1: qarang. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi. Mana shu qonati bor, oyoqlari bor, xartimi bor piyozni kuygani bo'larmikin?
2: Qaysi?
1: Mana bu.
2: Ha, piyozni kuygani?
1: Menga qarang. Bitta evozlikni eningizga borib qilasiz. Tushundingizmi? Boring shikoyat daftarini olib keling. Sizni ham boshqacharoq gaplashamiz.
2: Do'qurmang! Do'qurmang!
1: Kim do'qirayapti?
2: Bizda sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib, hamma joyga dakalarni tutib qo'yganmiz. Butun pashalarni boshqa joyga haydab yuborganmiz. Bizda pasha nima qiladi?
1: Meni qo'rqitmay, boring shikoyat daftarini olib keling, keyin gaplashamiz. Siz bilan boshqa yerda gaplashamiz, yuqoriroq yerda gaplashamiz.
2: Gaplashaveramiz.
1: Boring shikoyat daftarini olib keling.
2: Piyozni kuyganini pasha deysiz?
1: Ko'ramiz, ko'ramiz.
2: Mana shu piyozni kuyg.
1: Menga bering,
2: shikoyat daftarini.
1: Menga bering o'shani, menga bering.
2: Shumi?
1: Shu.
2: Mana shuni siz pasha deyapsiz.
1: Pasha.
2: Shuniya?
1: Pasha.
2: Mana qarab turing. Piyozni kuygani?
1: Yo tovba, pashani yuvordi ya.
2: Ziyo qilmasmikin? Shu bugunni o'zida 6-tasini yedim ha.
4: Hangoma ustalari.
5: Endi sizlarni kulganlaringni ko'rib, maktabda o'qigan davrim esimga tushib ketdi. 2-sinfda o'qib yurganimizda bitta Abdurayimcha degan o'rtog'imiz bo'lardi. Ajoyib bir rassom bola eding. Bir kuni darsda o'tirib, nima qilishni bilmasdan bekorchilikda zerikib qolib, partasini bir chekkasiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchi opamiz pashshani yomon ko'rardi. Abdurayimni oldidan o'tib ketyapti. Shular qarasa, Abdurayimni partasining ustiga pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shundoq urgan ekan pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qolsa, og'riqqa chidalmay alamidan Abdurayimchani qo'lidan sudrab, dadasi Mamariyimni qo'ni oldiga olib borib chaqirtirsa, Mamariyimtog'a qorin, qo'l, bo'yinlar bin to'g'ralgan chiqibdi. O'qituvchi Mamariyimtog'aga qarab, "Tog'a, o'g'lingizning xulqi nihoyatda yomon. Bunga o'zi rasmchilikni kim o'rgatdi? Qayerga nimani rasm to'g'risa, o'shani chizib ketyapti. Hozirgina partasining ustiga pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. Men ahmoq uni tri pashcha deb o'ylab urib qo'limni sindirib oldim" desa, Mamariyimtog'a, "Ha, bo'lmayin singlim. Sizniki hech narsa emas ekan. Kechagi kuni pechkani ustiga ayasini rasmini chizib qo'ygan ekan, kuyib qolib o'tiribman" deyarmish.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yosh oila.
3: Ozoda tezroq dazmonlik qilgin ishga kechib qolaman.
1: Vostaki, nima uchun shoshirasiz? Hozir kuydirib qo'yaman.
3: Bo'la qolgan boshlig'imiz jahli yomon.
1: Xudoim, o'sha boshlig'ingiz o'zi necha yosh o'sha?
3: Menimcha 23 yosh bo'lsa kerak. Agar undan katta bo'lmasa.
1: Siz 28 yoshdasiz, to'g'rimi?
3: Ha?
1: Tavba. O'zingizdan shuncha kichkina boladan qo'rqib o'tirasiz. Yanachi o'sha bir qarich bo'yi bor yana.
3: Zato sen onu tilini chiqarishligini bilmaysan-da.
1: Yaxshi.

0: hikmat izlab.
1: Bola cho'ntak xarajatlari uchun dadasidan olgan pullarini vaqtidan avval yeb qo'ydi. Yaqinda ta'til, yo'lini topish kerak. Qo'liga tushgan jurnalda har bir xizmat uchun haq to'lanishi lozimligini o'qib, ko'zlari charaqlab ketdi. Bu mantiqqa ko'ra, oilasi uchun qilgan ishlarining har biriga haq olishi kerak. Do'kondan non keltirishni 500 so'mga, chiqindilarni tashlab kelishni esa 1000 so'mga, onasi bilan bozorga borib kelishni esa 3000 so'mga baholasa, qimmatga tushmaydigandek edi. Xuddi shunday qildi. Bir varaqqa oy davomida bajargan ishlarni yozib, narx qo'ydi. Umumiy summa 100 ming so'mni tashkil etdi. Xatni sekingina onasining yoniga solib qo'ydi. Boyish yo'lini topganidan boshi osmonda. Ertalab dars stoli ustida 100 ming so'm pul va 1 enlik xatcha topdi. Seni o'lim bilan olishib dunyoga keltirganim, yillar bo'yi ustingni toza tutganim, ming bir azob bilan o'stirayotganimning haqqi faqat sevging va yonog'ingdan olganim birgina o'pichdir. Ishlab topgan pulingni o'ynab kulib ishlat, bolajonim. Hurmatli tinglovchim, ota-onalarimizning sochlaridagi oq rang bizning to'kin sochin hayotimiz qissasini hikoya qiladi. Shunday ekan, bizni dunyoga keltirgan, bizni tarbiya aylab kamolga yetkazgan insonlarni doimo qadriga yetish har birimizga nasib etsin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kundirish uchun eng birinchi shart mavzu zo'r bo'lishi kerak.
3: Mavzuni izlab nima qilasiz? Ikkita erkak bir bo'ldimi mavzu aniq-ku.
2: Tushunmadim.
3: Ichamizmi?
2: Ayo.
3: Ya ichaman endi bir bahona, bir sabab bo'lsa ichaman. Atak ichish yo'q. Bugun odam bashara bo'lib yuribsiz ichmasdan. Demak, bahona sababingiz yo'q ekanda.
2: Ya bahona borki, araq yo'q.
3: Mani kimingiz qarsa?
2: Sizda bahona bor, araq yo'q, ha?
3: Araq yo'q, bahona ham yo'q.
2: Bo'lganda ashqa.
3: Men araq topaman, bahona topasizmi?
2: Ya qarang, xuddi hozir men topaman desam, shippa borib araq topib keladigan
3: odam. 6 sekund.
2: Topasizmi?
3: O'zbekchasiga 6 ga sanagan.
2: Bahona bo'lsa men topib beraman.
3: Bo'ldi, bo'ldi.
2: Bugun mana bayram, birinchi bahona. Ikkinchi bahona. Uchinchi bahona. To'rtinchi bahona. Bu ham bahona sabab bo'lsa bo'ladi.
3: Topinchi qo'limda nima bor? Bosh harfi A yoki Y?
2: Ara. Araba, archa. Nima?
3: Ara, yarimta.
2: Baxiring.
3: Nima qilasiz yashirin? Kimni yashirin? Yaratgan ne yashirmagan, yaralganlarni yashirin. Nima qilasiz ularni?
2: Hozir 100 gram ichasiz, ishga yaramay qo'yasiz. Qo'ying endi.
3: 200 gram ichsam ham ishga yarayman men.
2: 300 gram ichsangizchi?
3: 400 gram ichsam ham ishga yarayman.
2: 500 gram ichsangizchi?
3: Baloda yarab turibman-ku.
2: Me'yoringiz bo'pti endi, bering, men bekitib qo'yay.
3: Ya, meni me'yorimga ozgina bor hali. Men me'yorimni yaxshi bilaman-da, o'rtoqlar. Men shuna ichiraman, ko'zimga bitta narsa ikkita bo'lib ko'rindi, men shuna to'xtataman. Uch me'yorim bo'ladi.
2: Ey, a siz mashinada rulda yurasiz. Ko'prikka to'g'ri kelib qolsangiz, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qalaqa o'tib ketasiz.
3: Uni yo'l olsang, yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi, 4 tadan edingmi?
1: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan doktorda qabulida ko'p voqealar bo'ladi. Operatsion xonaga, operatsion stolda bir kasal yetalab olib ketishyapsa, kasal sakrab tushib borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimiz. Doktor, unaqa qilmang. Senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingdan oldin pulimni sanab qo'yapman dermiş. Haqiqatan g'irt komediya doktorlarning xonasi ham. Kim bir opa kirib kelibdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi-da, o'zining ishlarini qilib, "Bo'ldi opa, panon xonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qopdi. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim. 15 minut tilingni chiqardingiz, chiqartirdim. Tilimga bir marta qaramadingiz-a? Desa, "Men sizni tilingizni tekshirish uchun chiqartirganim yo'q. Ko'p gapirar ekansiz. Xalaqit qilmang" deb chiqarib qo'ydim. Doktorning xonasida qiziq voqea ko'p bo'ladi. Tasi, "Doktor, 1 minutga mumkin bo'lsa yechinib keling" debdi. 1 minutsa, yarim minut bo'lsa yechinib keling deb. Doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi.

0: kiyimlarini qo'liga olib kirib ketdi. Mumkinmi doktor? Ara bu boshqa gap. Gapiring, qayeringiz og'riydi? Hech qayerim og'rimaydi. Men shopirman, ko'mir olib keldim. Qayga tushiray deymish. Undan keyin bir neger kirib ketdi. Qulog'ini ushlab neger kirib ketdi. Doktor meni ham chiqing yechinib keng. Qulog'im desam yechinib keng deb. Doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi, kirgizmaydi xonasi. Top qora bo'lib kirib ketdi bir mahal. Ana bu boshqa gap. O'ting mana yoqqa. Nima o'tib borgan ekan? Egiling. Bu yoqqa o'ting. Egiling. Bu yoqqa keling. Egiling. Bo'ldi kiyining. Doktor, men sizni davolash usulingizni tushunmadim. Va nimani tushunmadingiz? Bir qora tombichka oldim. Xonani qayeriga mos tushishini ko'rib oldim. Sog'lig'i bo'lsin, tinchligi bo'lsin. Bir palapartishroq ayol kirib ketdi, bir palapartishroq. Kirib ketdi-da, ginekolog deb yozilgan yigit tarsur kirib ketdi. Kirsa ichkarida ikkita erkak xalat kiygan, ovqat yeb, sigara chekib o'tirgan ekan. Akalar, kechirasizlar, mana abitlaringni buzib qo'ydim, kechirasizlar, juda iltimos, ko'rib qo'yinglar deb ustolga chiqib o'tiribdi. Iltimos sizlardan, men iltimosni yo'q deb bo'lmaydi, bular ham qo'lidan kelgancha ko'rib qarab qo'yibdi. Akalar, nima deysizlar? Nima qilay desa, nima maslahat berasizlar desa, doktorga ko'rsating deysh. Sizlar kimsizlar? Bizlar Maliya rabza bu yerda oqlayapmiz opa.
1: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
5: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
6: Oyjon, men gullarga suv quyib oldim. Meni nima qilay?
4: Biz xonadonimizning tartibli va fayzli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
5: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
6: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tuzdim. Dadam o'rgatgandi.
4: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
5: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
4: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.

0: кечир алсаң кечир.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргіч.
3: Lo'li qiz onasidan so'rabdi. Oyi, bizga pasporti nima keragi bor? Ko'chada milisa ushlasa ko'rsatamiz-da, bolam. Buni tushundim. Lekin mehnat daftarchasi nima uchun? Ko'chada milisa ushlasa buni ham ko'rsatamiz. U bizani mehnat qilishimizni ham bilib qo'ysin. Tushundim, oyi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni bitta jinnixonaga kamiza kelibdi. Kamiza kelib, hammani tekshiradigan bo'libdi jinni. Kim o'zini yaxshi tutsa, uyga yuboramiz debdi. Hamma jinnilarning o'zicha yaxshi yotganmiş. Bitta jinnini chaqiribdi, yaxshi kelibdi. Ikkinchisini ham chaqiribdi. Sen sotuvchisan debdi. Sen xaridorsan debdi. Qani endi ikkalang bir gaplashib ko'rlaring uchun xaridor kelibdi.
3: Ha-ha. 6.5 metr kalchikizdan beri varayin.
2: Sotuvchi aytibdiki, jinnimisan, idishim bo'lmasin, menga qo'yib beraman deb. Bir kuni bittasini qorni ochib qopdi-da, oshxonaga kiribdi. Oshxonaga kirib, 30 tiyinlik sho'rva olib, endi mazza qilib ichaman deb. Shunaqa sho'rni botirsa, ichidan qop-qora bejingina latta chiqib qoldi. Latta chiqib qolib, uni ham jahli chiqib ketib, oshpazni chaqirib, nima degan gap bu? Nima degan gap? Sho'rva ichidan latta chiqsa, nima degan gap bu desa, oshpazi ham jahli bo'lgan ekan, o'chirayapsiz. O'chirayapsiz. O'zi olgan narsangiz 30 tiyinlik sho'rva-yu, sizga latta chiqmay 5 metr atlas chiqsinmi-da? Bir kuni o'sha odam Moskvaga borib qopdi-da, to'g'ri sartaroshxonaga kiribdi. Sartaroshxonaga bir akam ulashayotgan ekan. Va akamlar, qani bayar moylaringa jaqvoringchi. Moylingizgacha qayoq qaragan bo'lsin, pastga qaragan bo'lsinmi, tepaga qaragan bo'lsinmi?
4: Voy aka, qarasi bering.
2: O'zi qanaqasiga Moskvada ko'proq qizlar qaraydi. Xo'sh, pastga qaragan bo'lsa yosh-yosh qizlar qaraydi. Tepaga qaragan bo'lsa katta-katta qizlar qaraydi. Bittasini pastga, bittasini tepaga hamish
1: qaraydi. Ustalari.
5: Bir akaxonimiz Moskvaga borgilari kelib qopdi. Toshkentga kelib, amallab samolyotga bilet topib, aeroportda yurtdilar, samolyot uchib ketmasdan shu yerda turib tura qoldi deb. O'sha yerda turgan ekanlar bir shikap poldek borib qopdilar, katta shikap. Ish ko'rmagan ekanlar, "Oy, voy,
6: zo'r ekan-a." Bir narsalarni yozib qo'yibdi-yu. Kooperativ folbin. 5 so'm tashlasang, folingni ochaman. Ya? Zo'r-ku, ha? Mana 5 so'm. Tring, tring, tring, tring. Siz Zaytsev qishlog'idansiz. Moskvaga uchayapsiz. Nima uchun qishlog'ingiz Zaytsev deb ataladi va o'zbekcha nomlanadimi yo'qmi bilishni istasangiz 10 so'm tashlang. Mana 10 so'm. Tring, tring, tring. Sizning qishlog'ingiz o'zbekcha nomlanadi. Ya'ni Zaytsev qishlog'i Quyonov deb nomlanadi. Sizning qishloqda bitta xotiningiz va yana bitta 50 so'm tashlang. Aytaman. Nima bor yana bitta? Ha? Nima bor? Mana 50 so'm. Tring, tring, tring. Mototsiklingiz bor. Sizning 6ta bolangiz bor. Shulardan bittasi 200 so'm tashlang, aytaman. Ha? O'zim ham aytdim-a, bittasi boshqacharoq. Bilib olingchi. Mana 200 so'm. Tring, tring, tring, tring. A'lo baholarga o'qing. Va oxirgisi, siz men bilan suhbatlashib turganingizda samolyotingiz Moskvaga qarab yo'l oldi. Xayr, sog' bo'l, o'zingdan ko'r kooperativi.
1: Hangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bor ishga qara.
1: Yalpib olib ish buyuraveradilar, buyuraveradilar hozir.
3: Ozoda ishga qara deyimmi?
1: Hozir vostaka yana kim bo'ldi?
3: Battar bo'ldi, battar bo'ldi. Ozoda ishga qaragin.
1: Vostaka qaradim.
3: Namichi zvon o'chalaveradi?
1: Bilmasam, boyadan beri eshikni tegida bitta kuchuk turibdi, boshqa hech kim yo'q.
3: Menga qara, bor yaxshilab qaragin, yaxshilab.
1: Vostaka qaradim deyapman-ku.
3: Bo'pti, yur chiqaring, men ham sen bilan birga boraman.
4: Voy mamma kuchuna asalligini, voy shakarligini.
3: Yur, bizani ko'tarasan, unga kira qol.
1: Vostaka, mamma qarang jirillashini, qarang bu uquq, men qo'rqaman.
3: Nima qo'rqasan? Sen o'zing yoqmayapsan bunga. Yo'q, yo'q, asalim, qonlaring ham ochib ketgandir-a.
1: Voy vostaka, ko'zlarini qarang, qanaqa katta bo'lib yotibdi, bu chiqib turgan bo'lsa kerak.
3: Men tushunmadim, hozirda sen haligi hayvonlarni do'xtirmasdan shekilli.
1: Ha, lekin
3: iya, menga qarab nima bo'lyapti?
1: Ana.
3: Ozoda, ani qoppa og'zini ochgan.
1: Mana. Vostaka, endi nima qilamiz bu quturgan itni?
3: Hozir menchi qoppa og'zini ochaman. Sanchi ozoda boshiga qarab bitta qo'yasan. Bo'ladimi?
1: Xo'p, xo'p.
3: Qara, tayyorlanib tur ozoda. 1, 2, 3, ur.
1: Mana.
3: Ay boshim.
1: Vostaka, bo'ldimi yo yanami?

0: hikmat izlab.
1: Bir jajji qizcha ikki qo'lida ikkita olma ushlab turardi. Shu vaqt onasi kirib keldi va tabassum bilan ohista qizidan so'radi. Asal toyim, oyijoningga shu olmalaringdan birini berasanmi? Shunda qizaloq onasiga bir muddat qaradi-da, shart olmani birini tishlab oldi va tezda yana ikkinchi olmani ham tishlab qo'ydi. Onasi buni ko'rib, yuzidagi tabassumi muzladi. Hafsalasi pir bo'ldi, lekin buni qizchasiga bildirmaslikka o'zida shijoat topa oldi. Sabr qildi. Qiz esa darhol tishlangan olmalardan birini onasining qo'liga tutqazib, shunday dedi: "Oyjon, mana bunisi sizga. Shunisi shirin ekan. Siz kim bo'lsangiz ham, qanchalik hayot tajribangiz ko'p bo'lsa ham, o'zingizni shu qadar bilimdonman deb hisoblasangiz ham, har doim hukm chiqarishni ortga suring. Boshqalarga imkon bering, o'zlari tushuntirib berishsin. Siz ko'rib, eshitib turgan narsa haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun xulosa chiqarib qo'ymang." Yuqoridagi hikoyada agar ona shoshqaloqlik yoxud g'azab bilan qiziga qo'pollik qilganida yoxud yuziga tarsaki tushirganida qiz qanchalik ruhiy sinishini tasavvur qila olsangiz kerak. Bekorga dono xalqimiz berdisini aytguncha boshini yormagin deb aytishmagan.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Voy Nazor, nimaga pishirgan sho'rvang ko'pirib yotibdi?
3: Bilmadim, limon solganimdan keyin shunaqa bo'lib qoldi.
2: Limon deysanmi, sho'rvaga esing joydami?
3: O'zing yegim kelyotdi deyku, o'shanga limonni o'zi bo'lmasa ham parashogini soldi.
2: Yana qanaqa parashog Nazor?
3: Ana, xomomdagi parashog ustiga limonli aromat deb yozib qo'yibdi-ku, o'shani soldim.
2: San qizichi, to'chni toming ketibdi. Parashog ham ovqatga soladimi? U kiryotgan-ku, dovdir.
3: Shuni bilarkansan, nimaga bo'lmasam ertalabdan beri limon yegim kelyapti, limon yegim kelyapti deb meni boshimni qotirding. Yaqin o'rtog'imni sazasi o'lmasin deb o'shani soluvdim-de.
2: Yaqin o'rtog'imish. Agar so'ramasdan shu sho'rvani ichganimda sazam qolib, o'zim o'lib qolardim.
3: Voy, rostdanmi? Unda kosingdagi ovqatingni hammasini ichib qo'ygin. Agar ta'sir qilmasa, qozonda yana bor o'rtoq solib beraman.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Ux, os qoldi. Voy, voy, voy. Ux, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r. Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
5: Aka ayam.
4: Bor, bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: Geç.
1: Bir domla imtihondan keyin talabasini chaqirib so'rayotganmiz. Voy, parishon xotirligim qursina. Imtihonda zashotkangizga imzo chekibman-u, baho qo'ymabman. Keling, baho qo'yib yuboring. Yo'q, xijolat chekmang domla. Buni o'zim yo'lini topganman.
0: Tushunmadim, qanaqa qilib?
1: Imtihondan chiqqandan keyin zashotkamni ochib qarasam, imzoingiz bor-u, baho yo'q ekan. Joy ochiq tursa, domla, sizga gap tegadi. Endi shuning uchun 5 qo'yib yubordim domladirmish.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Maktabga yangi rus tili o'qituvchisi kelib, 10-sinfda dars o'tyapti. 10-sinf bolalarini bilasizlar, juda ham gapgapchil bolalar bo'lishadi. Bitta bola shundoq qo'lini ko'tarib, "Domla, domla, savol bor. Qani bir savolingizni o'quvchining savolini qarang. Domla, yaqinda opamni erga berdik, qutildik, a? Ilgari kuni opamni eri kelib, qaynog'a qaraysan dedi. Qaynog'a o'richasiga nima deyladi, a? Siz domla hozir bilamiz deb doskaga yozib, qayin og'a, qayin beryoza, og'a brat, beryoza vi brat. Yana bittasi qo'l ko'tarib, domla, qaynog'amning qaynasi nima deyladi? Qaynog'am ning qaynasi Beroza bratski kipitilnik. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, bo'zo o'richasiga nima deyiladi?" Sa domla o'ylanib turib, "Bilasizmi bolalar, ruslar bo'zoni sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyshadi deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti, o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti. Bolalar, yer o'zini o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi. Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib, "Domla, qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi?" Sa domla tushuntirmoqchi bo'lib, masalan, sen yer, ayang quyosh, ayang sen atrofingda aylanadi. Sa haligi kichkina bolacha, "Men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa, dadamchi." Sa dadang oymomaga kechqurun chiqadi dermish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarning tarbiyasi ham xotinlarning bo'yniga.
0: Sangoma ustalari.
3: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q. Bolalar uchun kiyim-kechak yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim, 5 yoshli ukasi Mamarayimcham bilan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tirsa, ayasi kirib qolib, "Yo', kirib uxlanglar. Bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Desa 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgancha o'tib ketdi-yu" dermish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib, topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topadi, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchisiga harf aytyapti. B, sab ikkinchisi o'ylanib ketdi. B. Butilka ba. Sa yo'q, bitonmi? Sa yo'q, nima bo'lmasa, sa botinka deb. Ikkinchisi ham achchig'i chiqib qopdi, ham o'ylanib turib, topishmoq aytibdi. P, sa birinchisi o'ylanib ketdi. P, pulmi? Sa yo'q, pipskola ba. Sa yo'q, nima bo'lmasa, sa patinka deyarmish qarang. Sartaroshxonada shogird bola soqol olyapti. Tepasi sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olib turib, chap yuzini kesib olgan ekan, sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga taburetkani olib, shogirdni uramasi shogird qochib yuboribdi. Taburetga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan taburet kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olib turib, ikkinchi tomonini ham kesib olgan ekan, yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yuboribdi, yana klient kalta yeyibdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'rqqandan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustingni ko'rmasin" deyarmish qarang.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, manchi zo'r qilib qo'ziqorinni ovqat pishirdim. Ish qilib oyimlarga yoqsin de.
3: A, ozoda qo'yu, yoqmasa ham, hali seni xafa bo'lmasligi uchun maqtab uraveradilar.
1: Vostaka, yoqmasa, bilmadim.
3: Ha, endi yoqmasa bir baqiralar bo'ldi de.
1: Ish qilib yoqsin de.
3: Ha, oyijon kelyapsizmi?
1: Oyijon, yaxshi keldingizmi? Keling, ovqatlar tayyor bo'ldi uje. O'tiring, ovqatlanamiz hozir.
4: Ha, ishqilib, shiringina qilib ovqat qilishni o'rganib oldingizmi?
3: Ha, oyijon, ancha yaxshi ovqat pishirishni o'rganib qolgan oyijon.
1: Ha, oyijon, sizga yoqadi deb o'ylayman.
3: Ha, oyijon, qalay? Bo'ladimi? Yoqdimi?
4: Qani, to'g'ri

0: Hikmat izlab.
1: Ne'matlarning eng ulkani qalbning sururi, xotirjamligi va sokinligidir. Aytishlarchi Salomon degan bir bilimdon shoh bor edi. Uning bilimdonligiga qaramasdan uning hayoti tinch emas edi. Salomon maslahat so'rab saroy bilimdoniga murojaat qilishga ahd qildi va bilimdonning oldiga borib, "Menga yordam ber. Bu hayotda ko'p narsa meni o'zimni yo'qotishga olib kelyapti. Men hamma narsaga qattiq munosabatda bo'lishga moyilman. Bu menga xalaqit beradi" deb javob qildi. Bilimdon unga javob berdi. "Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Unga bu uzukni taqing" deb uzukni qo'liga tutqazdi. Bunda hammasi o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Qattiq quvonsangiz yoki tushkun ahvolda bo'lsangiz, shu yozuvga qarang. U sizni xushingizga keltiradi. Shu bilan siz shu holatlardan qutulasiz" deb javob qildi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Salomon bilimdonning maslahatiga kirib tinchlikka ega bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tib, yana shu holat Salomonda takrorlandi va u uzukka qaradi, lekin tinchlana olmadi. Aksincha, u o'zini yo'qotdi. U ko'lni oldiga borib, uzukni ko'lga otmoqchi bo'ldi. Qarasa, uzukni ichki tomonida ham, bunisi ham o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Salomon darhol uzukni taqib, yana ko'ngil xotirjamligiga erishdi. Ha, mana shunaqa azizlar, ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Zero qalb sururida fikrning sobitligi, samaradorlik va nafs xushnudligi bordir, deb qolaman. Sog' bo'ling.

ona, qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'inladingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Sanjar yana choyxonaga kechga qoldi.
1: Mana yana.
0: Yo'q, choyxonaga kelishi ham mayli. Shu kelishdan oldinami ichib keladi bu?
2: Qanday ichadi bu?
0: Qanaqasi bu? Sanjar yana ichib keldingmi?
3: Ichganim yo'q, ha?
2: Hidi kelib turibdi-yo.
0: Ichgansan?
3: Olla ichganim yo'q.
0: Ichgansan?
3: Ichmadim dedim-u.
0: Ichmadingmi?
3: Yo'q.
0: Ichmadingmi?
3: Yo'q.
0: Bo'lmasa mana bu so'zni qaytar. Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan durda.
3: Nima?
0: Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan durda. Qaytar.
3: Ichdim.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan hammasi asasin deyishdi, ilohim xudo hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudoni o'zi asasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydalab bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan-da, bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, hali ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib ketsa, toshning orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Ota nasa shoqmish, o'g'ilchasini parkda aylantirib, yurib sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi? Bitta narsa senga aytib qo'yaman. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsa, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada" debdi. "Aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Anacan, sizlarga tap şey yozdim. Esimdadir o'sha odamlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betinga choy sepishi, tepganida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini uchardim. Kir yuvmagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarini dazmolladim, birma-bir dazmolladim. Hatto naski shimlarni choylar damlab, dada dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Qipiyalan qoch qorda hech ham yurmagan. Mayli qancha ursa ham men bilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman. Uzr so'rayman, ruschada moy bagaj ne velik na ruskim yiziki. Yani bizda o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda rus tilida domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamizdan matematika. Yani men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremeniysiga sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurib, bunday qarasa, hali non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, "Sen ruschani bilasan, qani, men o'zim borib gaplashsiz hali ham borib, "Zdravstvuyte, devushka" desa, hali "Zdravstvuyte" debdim. Hali non necha pul demoqchi bo'lib, "Xleb, xleb pachimu?" desa, "Devushka, как пачимо?" "Да кушат?" desa, "Tushunmadi shekilli bu." "Ya, singlim, siz tushunmadingiz. Xleb pachimu deyman?" desa. Как почему ты что, баран что ли? Хлеб для кушать? Как почему ты сам? И он так будто сказал, "Уэле, русчаны, бельмей, не мая красный шарманда хлеб". Четко вот деп, "Извините, девушка, он русский язык хорошо не знает. Хлеб зачем, девушка?"
0: Хангама усталары.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Orta, bugün ovqatni yaxshi pishirishibdi mi?
4: Ha, rostdan ham mazasi yaxshi chiqibdi. Yoki qorin ochligi shunaqa tuyulyaptimi-kana, nima deding?
3: Bo'lishi mumkin.
4: Uf, anu ahmo yana kelyapti. Qatki borsam ketimdan keladi-ya.
3: Kim aytyapsan?
4: Ana, anu akam xonavaron qilgan bolani aytyapman-da.
3: Voy, nega xonavaron qiladi? Yoki pullarini o'g'irlab ketdimi?
4: Yo'g'e, mana akam bitta boy vacha qiz bilan yurardilar. O'sha bola akamning qizini boshini aylantirib olgandi.
3: Shunaqa degan. Amayli, qo'yvur. Xana aytgancha o'rta, sangacha zo'r yangilik edimi?
4: Qanaqa yangilik?
3: Kechachi, men pravo oldim. Endi mazza qilib mashina haydayman.
4: Yo'g'e, rostdanmi?
3: Ha, nimaga qo'rqasan?
4: Ayo, o'zim endi men ham xonavayron bo'lar ekanman deya akam yo'xshab.
3: Nega endi sen xonavayron bo'lasan?
4: Chunki har kuni mashinamni haydayman deb olib qo'ysin. Bekorga benzinimni yeb tugatsin. Men xonavayron bo'lmay. Kim bo'lsin, nazo?
3: Ha, uni aytib o'tmading. Ha, to'g'ri o'ylabsan, o'rta.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim, ukangga qarab tur.
5: Oyjon, dars qilishim kerak.
4: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasiz?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
4: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
6: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir ayol erini yo'qotib qo'yib 02 ga qo'ng'iroq qilibdi. Go'shakni ko'targan odamdan so'rabdi. Alo, assalomu alaykum. Bu militsiyami?
4: Yo'q, o'likxona. Nima ishingiz bor edi?
3: Bilasizmi, erim yo'qotib qo'ygandim.
4: Afsus, bizga hali yangi erkak o'lik olib kelishgani yo'q. Telefoningizni qoldiring, iltimos. Yangi erkak o'lik olib kelishsa, qo'ng'iroq qilaman.

0: radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, suyanchiq.
3: Nima balo bo'ldi-yu, Qumri xolaning Mozambik degan yurtni ko'rgisi kelib qoldi. Aslida-ku, u bunaqa mamlakat borligini bilmasdi. Qayoqdan nevarasi rangli televizorni burab qo'ygan ekan, Mozambikda paxta ekishga yordamlashayotgan o'zbek mutaxassislari orasida qoraqalpog'istonlik musobaqadoshi Guloyim Shirinbetova ekranda lop etib ko'rinib qolsa bo'ladimi? Guloyim borgan joyga men bora olmaymanmi dedi-yu, o'sha yoqqa borish harakatiga tushib qoldi.
4: Ey, menga qara,
3: dedi choli Shodmon ota.
4: Yoshing bir joyga borib qolgan kampir bo'lsang, uzoq yurtlarda bir balo bo'lib qolsang, hammaga tashvish bo'lasan-da. Bu yog'ini o'yladingmi?
3: Qumri xola shu odamga tekkaniga 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yildan beri gapini o'tkazib kelgan. Biron marta to'shakda cho'zilib yotganimni ko'rganmisiz?
5: Yo'q, avval ayting. Voy boshim, voy oyog'im, voy belim deganimni eshitganmisiz? Tug'ilganimdan buyon gradus darajam 36 yu 2 dan yuqori chiqmagan bo'lsa, ko'zim bir chaqirim naridagi odam bilagidagi soatning necha bo'lganini ko'rsa, qulog'im o'sha soatning chiqillaganini eshitsa,
3: xo'sh,
5: nega men bir balo bo'lib odamlarga tashvish bo'larkanman? Bunaqa xom gaplarni gapirmang.
4: Bilib qo'y,
3: dedi Shodmon ota.
4: Agar sen boradigan bo'lsang, men ham boraman.
3: Qumri xola xandon tashlab kuldi.
5: Voy topa, siz Mozambiyada nima qilasiz?
3: Shodmon ota shartta uning gapini bo'ldi.
4: Mozambiya emas, Mozambik, avval nomini bil.
5: Gapni bo'lmang, u tomonlarga montyor kerak deb sizga kim aytdi? Paxtakor kerak, paxta ekishni o'rgatadiganlar kerak. Shuning uchun bormoqchiman-da.
3: Cholning qovoq dimog'i osilib ketdi.
5: Yo'q, avval menga bir aytib qo'ying. Qachongacha boladek orqamdan ergashib yurasiz? Darsingizdan na kurortga boralaman, na qurultoyga. To'y-poyga borsam ham orqamdan bola kiritasiz. Majlisga borsam derazaning to'g'risida termosda choy qo'plab o'tirib olasiz. Bilaman, qizg'anasiz. Rash ko'lsin. Shunaqa bo'lsa, yoshim o'lgur 70 ga yetganda qaysi beli mayishgan chol meni olib qochib ketardi.
4: Nega bo'lmasa majlisga borganingda yarim soat oynaga qarab bardosh qilasan?
5: Ajin o'lgurni bekitay deyman-da. Durusroq ko'rinsam kimga yaxshi, sizga yaxshi? Palonchining xotini hali ham o'zini oldirmabdi desa yomonmi?
3: Bunaqa g'ida-bida gaplar ularga osh bilan qatiqdek bo'lib ketgan. Ikkovlari ro'zg'or qurishganlardan beri mana 11 bola, 32 nevara ko'ribdilarki, shu g'ida-bida to'xtamaydi. Bu hali holva. Na g'alvalar bo'lardiki, qo'ni qo'shni o'rtaga tushardi. Xotinlar, kelinchaklar, bolalar tomga chiqib tomosha qilishardi. Shodmon ota uning baland poshnali tuflisini o'choqqa tiqqanida ham, beli burma ko'ylagiga g'ur chaqib yuborganida ham butun mahalla xabardor edi. Bir kun qoq yarim kechasi dodvoy bo'lib qoldi. Yana odam yog'ildi. Mo'ylovining bir tomoni yulingan Shodmonboy amaki ich ko'ylakda, sochi yozilgan Qumri xolani hovlida qiyqirlatib quvlab yuribdi.
5: Hadeb o'ynashingni ko'rsat deb baqirdi.
3: Nima bo'pti deng? Shodmonboy tush ko'rsa, Qumrinisa zootexnikning o'g'li bilan o'pishayotganmish. Shodmonboy uyqu aralash yonda yotgan xotinini kuchning boricha shapaloqlab uribdi. Cho'chib uyg'ongan Qumri avvaliga nima bo'layotganini bilolmay hang-mang bo'lib turibdi-da, jon holatda erining mo'ylovoga yopishibdi. Mo'ylovining bir poyini uzib opdi. Qani endi tomoshani ko'ring. Xotin xalach, katta kichik o'rtaga tushib ularni arang tinchitishgan.
5: Tez tush olsin. Tushga nimalar kirmaydi? Esing joydami Shodmon? Voy dod, murash cherning dastidan na uyqumda halovat bor, na o'ngimda.
3: Yana bir kuni kuppa kunduz janjal chiqib qoldi. Shodmonboy xotinining jemperini bosh ustida aylantirib, dod ustiga dod solyapti.
4: Mana ko'rib qo'y xaloyiq, gaplarimga ishonmasanglar, mana bu savol qolgurni bir hidlab ko'ringlar.
3: Tom toshdagilar tapir tupir yerga sakrab uning qo'ldagi jemperni hidlab ko'ra boshlashdi. Haqiqatan ham jemperdan ko'p-ko'p tamaki hidi kelardi.
4: Qaysi kashandaning qo'ynidan chiqib kelding? Hozir aytasan. Aytmaganga qo'ymayman.
5: Aytaman. Aytganim bo'lsin. Hay odamlar, guvoh bo'linglar. Mana bu sharmandaning nodonligiga guvoh bo'linglar. Bugun pravleniya majlisi bo'ldi. Yangi buxgalter o'lgur orqamga o'tirib qoldi. Shunaqa ham chekarkan gastichda bo'lmaydi. Chekkanda ham koshki durusroq papiros cheksa. G'ir tamakining o'zini gastaga o'rab chekarkan. Odam zot ekani u tuberkulozning mikrobiga tegsa til torttirmay o'ldiradi-ya. Tutuni o'lgur jemperlarimning orasidan o'tib, vujudimga singib ketdi-ya.
3: Bu ham o'tdi. Qosh qoraygan mahali yana bir janjal chiqdi.
4: Pianistasan, qaysi alkash oshig'ing oldidan kelding? Mana tumonat oldida ayt. Qani endi qo'lga tushdingmi?
5: Boringi,
3: degandi o'shanda Qumrixon.
5: Ko'zingiz ko'rmi? Mana lunjiginam shishib yotgandan ham bilmadingizmi?
3: Milklarim pilla bo'lib ketgan. Doktorga borib jag'chishimni oldirdim. Doktor milkimga spirt surib qo'ydi.
5: Shuning chidi bu.
3: Agar bu xonadondan 50 yil mobaynida bo'lib o'tgan g'alvalarni raqamlab bir daftarga yozib chiqilsa, soni 1000 dan oshadi.
4: Taxminan 20 ta obchi daftar to'ladi.
3: Gap Qumri xolaning Mozambikka ketishi masalasida boshlangan edi. Qani endi bu gaplardan keyingi g'alvalardan eshiting. Shodmon ota nevaralarini, kelinu kuyovlarni o'rtaga qo'yib, uni safardan qaytarish harakatiga tushdi. Raisni ham, partkomni ham o'rtaga soldi. Albatta, uzoq safarga chiqadigan odam doktorlar nazoratidan o'tishi kerak. Oblast kasalxonasining professori Qumrixonni obdon tekshirdi. Tomir urishidan tortib, nafas olishgacha tekshirdi. Kardiogramma qildi, qon oldi, hatto tupugini ham mikroskopga solib ko'rdi.
4: Yoshingiz nechida, o'rtoq Hayitova?
5: 67 da.
4: Qanaqa kasal bo'lgansiz?
5: Hech qanaqa.
4: Qanaqa dorilar ichgansiz?
5: Umrimda dori ichmaganman.
4: Necha bolangiz bor?
5: 11 bolam. Nevara chevaralarim qanchaligi esimda yo'q.
4: Chekkanmisiz? Ichganmisiz?
5: Yo'q.
4: Tishlaringiz yasamami yo o'zingiznikimi?
5: Hammasi o'zimniki. Yaqinda bittasini oldirdim.
4: Oldirmasdim-u, shimda yong'oq chaqqandim. Dars ketgan ekan, oldirib tashadim, xudosin.
0: Yo toba, dedi professor.
4: Bunaqa sog'lom odamni endi ko'rishim. Yuragingiz ham, tomir urishingiz ham, o'pkangiz ham, boringki bor vujudingiz 18 yashar qizniki bilan bir xil.
5: Undan ham yaxshi bo'lardim-u. Amakingiz rashkchida, qiynagan.
3: Professor qo'llarini ikki tomonga yozib shirin jilmaydi. Agar mening ham shunaqa xotinim bo'lsa bormi? Rashk qilish nima ekan? Hatto ko'chaga chiqazmay uyga qamab, ertadan kechgacha qo'sh ko'zoynak bilan jamoliga tikilib o'tirardim. Bunaqa xotinni xotin deyilmaydi. Bebaho xazina deyiladi. Bunchalik yosh, navqiron saqlanishingizga nima sabab? Qumri xola javob topolmay o'ylanib qoldi.
5: Kim biladi deysiz? Balki jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimdandir, a? Balki tez-tez yuvinib turganimdandir. Balki birovlarni ig'vo qilmaganimdandir. Balki bo'lar bo'lmasga kuymaganimdandir. Balki harom yemaganimdandir.
4: Ana,
3: dedi professor. Buyuk bir yangilik kashf qilgandek ko'zlari yashnab.
4: Yashang, hamma gap shunda. Agar bu xilda yashashni davom ettirsangiz, 100 yil yashaysiz. 100 yil. Uncha-munchaga oralagan ajin chekinadi. Yuzlaringiz naqsh olmadek yana qizil tortadi. Chet elga borishga ruxsat qog'ozi yozib beraman.
3: Qumri xola professor oldidan qaytib chiqsa, choli eshik oldidagi navbatchi bilan choyxo'rlik qilib o'tiribdi.
4: Nima bo'ldi?
3: Dedi unga.
5: Mo'ldi, soppa-soq ekanman.
3: Shodmon otaning ichi zil ketdi. Ertasiga raykomning birinchi kotibi Qumri xolani suhbatga chaqirdi. Dunyoda bo'layotgan siyosiy voqealardan so'radi. Hammasiga yaxshilab javob berdi. Bamdan nima bo'layotganini, KAMAZda nima bo'layotganini, qaysi kosmonavt qachon uchgani, qancha uchganini so'radi. Qumri xola qotirib javob berdi. Xullas, Qumri xola paxtakorga 2 oyga ketadigan bo'ldi. Shodmon ota uni yo'ldan qaytarish maqsadida ming xil bahona qidirardi. Oxiri o'ylab-o'ylab juda zo'r bahona topdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Bir hafta o'rnidan turmadi. Tinmay kechayu kunduz voy-voylayverdi.
4: Xotin, omonatga o'xshayman. 5 kunligim bormi yo'qmi? U yo'llarda yurganingda bir balo bo'lib qolsam, inagimni kim boylaydi?
3: Qumri xola qo'rqib ketdi. Rostdan ham cholning mazasi yo'q. Ovqat ham yemay qo'ydi. Alaqsirab nuqul o'lib ketgan onasini chaqiradi. Hatto vasiyat ham qildi.
4: Meni chiqarayotganlaringda orden medallarimni bitta yostiqqa emas, 11 ta yostiqqa qadab qo'yinglar. Begonalar ko'tarmasin. Urushda olgan ordenlarimni o'g'illarim, mehnatdan olgan ordenlarimni qizlarim,
5: medallarimni nevaralarim ko'tarsin. Pensiya, knishkamni Sobezga o'z qo'ling bilan topshir. Yangi uylanganimizda birga tushgan suratimizni kattalashtirib, oynaga solib, ana u yerga ilib qo'y. Xotin, seni jonimdan ham yaxshi ko'rardim. Sensiz bir minut ham tura olmasdim. Sensiz qaro go'rda qanday yotaman? Tez-tez boshimga borib tur. G'arib bo'lib yotmay. Qumri xola faryod urib yubordi. O'sha kuniyoq Mozambikka bormayman deb javob qildi. Biletlar topshirildi, hujjatlar bekor qilindi. Mana shu voqeadan keyin chol o'rnidan turib ketdi. Dard ko'rmagandek yana dikkillab yuraverdi. Bu ayyorlikni sezgan Qumri xola unga ta'na qilmadi. Yonida shundoq muhabbatli, mehribon, qadrdon odami borligidan ko'ngli yayrab ketdi. Ishdami, ko'chadami, yurganda lop etib ko'zi oldiga choli kelar. Ichki bir hayajon bilan dunyoda shunday qadrdoni, suyanchig'i borligidan entikib-entikib qo'yardi. Tezroq uyga borishga, cholning og'ziga yoqadigan biron ovqat pishirib berishga shoshardi. O, muhabbat! Bir kun kelib, sen buyuk bir suyanchiqqa aylanishingni yoshlar bilisharmikan?
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Olayor Begaliyev. Tog' asali. Metrodan chiqayotib bir ayolning toza asal arzongina beraman deb xaridor chaqirayotganini eshitib qoldim. Asal qanchadan dedim og'zimning tanobi qochib. 150 so'mga idish pidishi bilan berib yuboraman dedi ayol yolvorgudek. Arzon-ku dedim ichimda suyunib. Toza asal bunaqasini boshqa topolmaysiz dedi ayol banka og'ziga yopilgan suv qog'ozni ochib. Pishiriqlarga juda bob, bolalar ham jon deb yeydi. Bolalar-ku yeb yuborishadi dedim barmog'imni ikki bo'g'ingacha asalga tiqib. Quyuqini ekan, tozasida dedi ayol barmog'im oxirgacha kirib ketmasligi uchun qo'limni to'xtatib. Juda yaxshi-ku dedim qachonlardan beri unut bo'lib ketgan lazzatdan huzurlanib. Tomoqni kuydiraman deydi ya, aytdim-ku yaxshisi deb ayol jonlanib ketdi. Shifoxonada oyimlar yotibdilar. Toza asaldan olib kel degandilar. Bitta bankasi qoldi. Mana bunisini sotsam to'g'ri oyimni ko'rgani boraman. Olasizmi o'zi? Nega bunday yaxshi asalni arzonga sotyapsiz? 300 desangiz ham olishadi-ku. Voy ukajonim, aytyapman-ku, shoshilyapman deb. Hammayli, qimmat sotkingiz kelmasa, siz aytgancha bo'la qolsin dedim-da, hamyonni chiqardim. Metro bekatdan chiqishim bilan kerakli avtobus ham kelib qoldi-yu, ur-sur bilan unga chiqib oldim. Bir payt birov meni turtib, avtobus oynasi tarafga imo qildi. Boyagina menga asal sotgan ayol avtobus oynasi tagiga kelib olgancha qo'lidagi boshqa asalli idishni oynaga taqardi. Aftidan oyisini ko'rgani borishdan aynib, bunisini ham arzonroq berib yubormoqchiga o'xshaydi. Boshqa pulim yo'q, opajon, dedim unga bosh chayqab. Boshqalarga soting. Ayol esa oxirgi asalini ham mendan boshqaga pullashga ko'zi yetmayotgandek bankasini oynaga taqar, nimalarnidir tushuntirardi. Deraza tirqishiga yaqinroq o'tirgan yigit opaning muddaosini menga yetkazdi. Opamiz sizga adashib, toza asalni berib yuboribdilar. Almashtirib olaylik deyaptilar. Men hadeganda ayolning maqsadini anglay olmadim. Anglab yetgach esa avtobus joyidan qo'zg'aldi va ayol ham uning qo'ldagi toza asal o'rnidagi obinavot aralashmasi ham orqada qolib ketdi. Uyga borganimda o'zimning asalni farqlash bobida ayol aytganchalik no'noq emasligimga yana bir bor amin bo'ldim. Asal haqiqatan ham toza, xushbo'y tog' asali bo'lib chiqdi.

0: Kes radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murodilla G'afurov. Eshikni tepib kiring.
3: Arxitektura institutini tugatgach, shahar aholi turar joylarini loyihalash va hisobga olish boshqarmasiga ishga o'tganimda, nafaqat men, balki oila a'zolarim ham xursand bo'lishdi. Aytishlaricha, bu yerda oylik maoshdan tashqari mijozlardan qo'shimcha tushum tushib turar ekan. Oila tebratishda juda muhim jihat ekan. Qaldirg'och qanotlardek bir-biriga tutashib ketgan qalin qoshlarini kerib turadigan bo'lim mudirimizning gaplariga qaraganda, boshqarma boshlig'ining eshigini tepib kirishni uddalasam, ishim yurishib ketarkan. Ilohomin, dedim yaxshi niyat qilib. Astoydil bexato ishlasangiz, martabangiz yil sayin oshib boraveradi, dedi mudirimiz ustoz maqomida. Buning ustiga har chorakda mukofot pulidan bebahra qolmaysiz. Aslida eshikni tepib kirish qo'pollik hisoblanadi. Odob axloqqa to'g'ri kelmaydi. Biroq bu o'ziga ishongan odam boshliqning mehrini qozonsa, rahbar eshigini bemalol taqillatmasdan ham kiraversa bo'ladi degani. Ehtimol bu yerda taomil shundaydir. Men muhtaram mudir ustozimizning ushbu o'g'itlarini shunday tushundim. Albatta, hisob-kitob xatoliklarsiz bo'lmaydi. Ammo qalovini topsang, qor ham yonadi degan naql bor-ku. Buni institutda o'qib yurgan chog'larimda ko'p bora eshitganman. Qulog'imga yaxshilab quyishgan. Kunlarning birida boshliq xonamizga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turib salom berdik.
4: O'tiringlar, o'tiringlar. Ishni davom ettiraveringlar.
3: Bilim mudiri quyi labini quyishtirib, menga iljayganday qaradi.
4: "Xo'sh, yangi xodim bilan tanishib oldinglarmi?"
3: dedi boshliq mudirga qarab.
4: "Yosh mutaxassisga ish tartibini o'rgatyapsizmi? Kelajak shularniki, ertangi kun egalari shular. Siz ham menga murojaat qildi u. Bilmaganingizni u kishidan tortinmay so'rayvering. So'rab o'rgangan olim, uyalib so'ramagan o'ziga zolim degan maqolni eshitgandirsiz.
3: Xuddi shunday, deya javob qildim darhol. Ustozlarning o'g'iti men uchun yo'l yo'riq.
4: Barakalla, barakalla. Kattalarning nasihati bilan ish yurtsangiz aslo kam bo'lmaysiz, dedi boshliq.
3: So'ng mudirga o'girildi.
4: Yosh kadrlarni avaylash kerakligini doimo yodda tuting. Aya, bu yigit egallagan lavozimda ishlagan avvalgi mutaxassisning nega ishdan ketganligini ham tushuntirib qo'ying, deya xonadan chiqib ketdi.
3: Aslo sizni uyatirib qo'ymayman demoqchi bo'luvdim, shu zahoti mudir akamiz quyi labini tishlab, boshini sarak-sarak qilib menga qarab qo'ydi.
4: Bir kuni menga mudir akamiz jiddiy bir topshiriq berdi. Mana bu ishlarni qiyomiga yetkazib bajaring. Hujjatlar tayyor bo'lgach, imzo qo'ydirish uchun shaxsan boshliqning huzuriga kirasiz. Muddat 3 kun, dedi u.
3: Bunday mas'uliyatli vazifani bajarishga astoydil kirishdim. Raqamlarni maxsus jadvalga solishtirib chiqdim. Kamchiliklarni bartaraf etib, binoidek hisobot tayyorladim.
4: So'ng uni mudir ustozimga ko'rsatdim. Balla shavvoz, ish degani mana bunaqa bo'libdi-da, dedi u ko'zoynagini qo'liga olib. Endi bemalol boshliqning oldiga kirsangiz bo'ladi. Omadingizni bersin.
3: Ishlarim mudirga ma'qul kelgandan quvonib ketdim. Hujjatlarni alohida papkaga joylab, boshliq huzuriga ravona bo'ldim.
4: Chakka emas, balosiz-ku. Eng muhimi raqamlarni o'z o'rniga qo'yibsiz. Ammo B, G, S punktlarini qayta ko'rib chiqing. Iloji bo'lsa, avvalgi hisobotlar bilan yana bir solishtiring.
3: Shubhaga o'rin qolmasin, dedi u otalarcha g'amxo'rlik ko'rsatib.

0: boshliq hujjatlarga imzo chekmasa-da, qabulxonadan xursand bo'lib chiqdim. Qani, dastlabki muvaffaqiyat bilan tabriklasak bo'ladimi? Dedi mudir ustozim og'zim quloqimda ekanligini ko'rib. Ba'zi bir punktlarni qayta to'ldirib chiqishim kerak ekan, dedim biroz bo'shashib.
1: Hechqisi yo'q. Bundan hech qanday zaruriyat ko'rmayapman. O'rganib ketasiz hali. Qalovini topsangiz bo'lgani. Bundan battar hisobotlarga ham qo'l qo'yganlar.
0: Unda nega bu hujjatlarga imzo chekmadilar? So'radim taajjublanib.
1: Siz boshliqning huzuriga qanday kirdingiz?
0: Dastlab eshikni taqillatdim. Keyin kirsam bo'ladimi deb so'radim. Ruxsat bo'lgach salom berib kirdim.
1: Eshikni tepib kirmadingizmi?
0: Endigina ishga kirgan bo'lsam noqulay bo'ladi-da.
1: Ey nodon, hujjatlarga qo'l qo'yilgach barchamiz mukofot puli olamiz-ku.
0: Men nima qilay?
1: Eshikni tepib kiring.
0: Bunday qila olmayman.
1: Bizda ish tartibi shunday. Epla olmasangiz mukofotdan quruq qolamiz. Nima, sizga pul kerak emasmi?
0: Jahlim chiqdi. Yana qabulxonaga bordim. Eshikni tepib ichkariga kirdim.
1: Mana bularga imzo cheking, dedim tahdidona. Odamlar mukofotdan quruq qolishmasin.
0: Boshliq taajjublanib menga qaradi.
1: Bu nima qiliq? Dedi o'qrayib. Buncha hovliqmasangiz. Tarbiya ko'rganmisiz? Chiqing xonadan.
0: Rahbar stol ustidagi tugmachani bosdi.
1: Kotiba, bo'lim mudirini zudlik bilan huzurimga chaqiring, dedi.
0: Qabulxonadan yuzim qip-qizil shovqomday bo'lib chiqdim. Endi meni ishdan haydasa kerak deb o'yladim. Qanday sharmandalik? Nima qilib qo'ydim-a? Mulzam bo'lib xonada o'tirgandim. Mudir ustozim shaxt bilan eshikni ochdi.
1: Milliy yigit, qovunchilibsiz-ku. Qanday haddingiz sig'di? Odam degan shunchalik to'pori bo'ladimi? Muomala qilishni o'rganmadingizmi? Kap-katta yigitsiz-ku,
0: dedi jahl bilan. Endi men ishdan ketdimmi? Dedim zo'rg'a g'uldirab.
1: Ishdan-ku ketmaysiz. Lekin e'tiborga tushdingiz. Eshikni tepib kirdingizmi o'zi?
0: Siz aytganday qildim, ammo
1: quruq kirgansiz. Quruq qo'l bilan kim ishni bitiradi? Nima, ovsarmisiz?
0: Bu nima deganingiz?
1: Bunday muhim hujjatlarga imzo chektirish uchun ikki qo'lga bir narsa olib, boshliqning oldiga kirish kerak. Ikki qo'l bo'sh bo'lmagach, eshikdan tepib kiriladi-da, nodon. Shunga fahmingiz yetmadimi ukam? Bu parol aslida xamir uchidan patir deganlardek. Olgan porangizni bir qismini qog'ozga o'rab, tortmaga solib qo'yishni uddalash kerak.
0: Shunday demaysizmi ustoz?
1: Bunday narsalar ochiq-oydin aytilmaydi ukam. Farosat kerak, sezish kerak, sezish, his qilish darkor. Menday ustozingdan o'rgildim.
0: Kuyinmang ustoz. Bundan bu yog'iga shunday qilaman. Siz ham menga o'rgatib turing-da.
1: Bunday ishlar o'rgatilmaydi. Boshqalarga qarab o'zlashtiriladi.
0: Lekin mudir aka, men hech kimdan pora olmadim-ku.
1: Hisobot tayyorlayotganda tashkilotlarga ozgina zug'um o'tkazish kerak. Mutasaddilarning o'zlari tushunishadi.
0: Unday qila olmasam-chi?
1: Unda bu yerda ishlashning hojati yo'q.
0: Demak, bilmagan holda poraxo'rning eshigini tepib yuboribman-da.
1: Unday demang.
0: Yo'q, shunday deyman. Endi bu yerda ishlamayman. Shunday kuch to'playman-ki, bunday eshiklarni tepib emas, sindirib kiraman. Shunday qilaman. Hali ko'rasiz.
1: Jahl bilan o'rnimdan qo'zg'aldim. Yo'lakda mudir ustozimizning ovozi eshitildi. Eshikni tepib kirishni bilmasang, o'zingga jabr qilasan, bola.
0: Men ishxonani shiddat bilan tark etdim. Lekin 3 yildirki o'zimga munosib ish topolmay yuribman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Murod Karanxon. Bugun dam olish kuni. Bir guruh jinnilarni boshqa shaharga ko'chirishga to'g'ri kelib qopti. Shunda ularni tayyoraga joylashibdi-da, qo'llariga bir shishadan limonad berib deyishibdi. Bugun sizlarga dam. To'polon qilmayman, mana shu limonadlarni mazza qilib ichib o'tiringlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi deb javob berishdi jinnilar babbaravariga. Shunday qilib, eshiklar berkitilibdi-da, tayyora parvoz qilibdi. Manzilga borib qo'ngach, qarashsa, faqat bittagina jinni qopti. Boshqalar yo'q. Dahshatga tushib so'rashibdi. Qolganlari qani? Bo'shagan shishalarni sotib kelgani ketishdi. Qayerdan? Ana u yerdan. Qarashsa, tayyora ostidagi zapas eshik ochiq emish. Sizchi? Siz nega bormadingiz? Men ularga o'xshab jinnimanmi? Axir bugun dam olish kuni-ku. Baribir do'kon ochilmaydi, deb javob beribdi aqlli jinni bamayli xotir.
0: Alo FM'da hajviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Tashla tashla zamonni. Bir kuni oldimga yoshgina bir yigitcha keldi. Sizdan bir maslahat so'ramoqchi edim, dedi u. Marhamat, so'rang, dedim men bu hamyurt yigitga. Men aspirant edim. Endi ilimda non chiqarib yeyish qiyin bo'lib qoldi. Boshqa bir ishga o'tib ketsam nima deysiz? O'zingiz bilasiz, dedim men. Haqiqatan ham maoshning o'zi bilan kun ko'rish qiyinroq bo'lib qoldi. Savdo sotiq bilan shug'ullanmoqchimisiz? Shunaqa desa ham bo'laveradi, deb biroz qiynalganday bo'ldi haligi yigit. To'g'risi, men tuzuqroq ishga o'tib ketyapman. Buning uchun kattagina tashladim. Tashlash? Ilgari bu ish uzatish deyilardi shekilli. Endi o'zgaribdi-da. To'g'ri-da, ilgari pulning qiymati kuchli edi. Bir tutamini asta uzatilsa bo'ldi edi. Endi esa o'shnaqa tutamdan bir qanchasini asta uzatib bo'larmidi? Ko'pligidan qo'ldan tushib ketishi mumkin. Ilgari bu ish xavfli edi. Endi esa har qadamda uchraydigan oddiy bir gap bo'lib qoldi. Ha, endi tashlamasang ish bitmaydi. Hamma shunaqa qilgandan keyin iloging qancha? Men ham keldim u muharrirning oldiga sharta tashladim. Nimani deysizmi? Nimani bo'lardi? Mana shu hikoyanida.
0: Alo FM'da hajviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Choy shunos. Turgan gapki, choyxonada har qanday gap so'z avvalo choy atrofida aylanadi. Kim ko'k choyni xush ko'radi, kim hind qora choyini. Choyxonachi esa shundoqqini yonginangizda xohlagan choyingizni damlab beradi. Kim achchiq choy ichadi, kim nimtatir. Bizning ulfatlardan biri doim aralash yarim ko'k, yarim qora choy damlatardi. Ko'k choy bosh og'rig'ini qoldiradi, qora choy esa badanni qizdiradi, derdi u omiqda choyni maqtab. Kunlardan bir kuni ulfatlardan bittasi uning choyini xoplab bir hikoya boshladi. Bir choyxo'r bo'lar ekan, dedi u. Har qanday choyni xoplashdayoq qanaqa choyligini bilib berar ekan. Bir kuni ulfatlari choyshunosni dog'da qoldirish uchun har xil choylardan aralashtirib damlab kelishibdi-da, bu qanaqa choy, deb so'rashibdi. U choyni bir xoplabdi, indamabdi. Ikki xoplabdi, indamabdi. Sheriklari esa ana bobladik, mana bobladik, deb turishganda u uchinchi bor xoplab, bu choy gadoy choy ekan, debdi.

0: Аркяз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Irim. Ota oshxonada kuymalayotgan edi, o'g'li kelib so'radi. Dada, tuz to'kilsa janjal bo'ladi deyishadi, to'g'rimi? Bilmadim o'g'lim, bilmadim. Onangdan so'rab ko'r. Ona ham qisqa javob qila qoldi. Men ham bilmadim. Buni qara, rostdan ham tuzni to'kib yubordim. Mana, ko'rdingmi o'g'lim? Onang urushmayapti. Demak, bu irim xolos, to'g'rimi xotin? Tuz to'kilsa, onang urushmaydi. Biz zamonaviy odamlarmiz, o'g'lim. To'g'ri, dadasi. Tuz to'kilsa ham ota go'ri qozixonam. Axir bilasiz-ku, men ayrim xotinlarday mijg'ov emasman. Rost aytasan, onasi. Sen mijg'ovdan emassan. Agar sal injiqliging hisobga olmasa, bekami ko'z xotinsan. Kim? Men injiqmanmi? Yo'q, salpal dedim-ku. Xo'sh, qani gapiringchi, ichingizda qolib ketmasin. Radioni o'chirib qo'ying men gapirayotganimda. Quloq miyani yedi-ku. Seni nimaga shama qilyapsan? Baqirayotgan menmi, yo siz? Dag'dag'asini qarang bu kishini. Men injiq emasman. Sizchi? Siz tanbal, besunaqay, qo'polsiz. Xo'p, meni tinch qo'y. Yaxshi, ko'zguni oldiga borib, aftangoringni tomosha qil. Aftangoringga nima bo'pti? Hammasiga siz aybdorsiz. Ro'zg'ordan qo'lim bo'shamay qoldi. O'zimga qarashimga ham vaqt yo'q. Siz choyxonadan beri kelmaysiz. Kotbangizga o'xshab yasan-tusan qilishga menda imkoniyat yo'q-da. Endi aftangorimiz yoqmay qoldimi? Kun bo'yi telefonda gaplashishga vaqt topasan-u, pardoz qilgani vaqt yo'qmi? Qo'shnikiga elakka chiqsang, yarim kun yo'q bo'lib ketasan. Sizchi, bas yetar bo'ldi. Gilamda papiros to'kishlaringiz, kun bo'yi televizor ko'rishlaringiz, har kuni nahorga oshga ketishlaringiz bariq qildog'imga keldi. Bo'ldi, ajrashaman, oyimniki ketaman. Bu paytda o'g'il bir burchakda to'kilgan tuzga tikilib o'tirardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Toshkent Dorul Fununi hozirgi O'zmuning domlasi Bahodir G'ulomov boladek beg'ubor. O'ta samimiy, sodda odam edi. Afsus, bevaqt vafot etdi. Safarga chiqadimi, o'tirishga keladimi, deyarli har gal navbatdagi shumlikning qurboni bo'lib, yo choyxona palovga, yo ziyofatga tushar, tushmaganiga ham qo'ymasdik. Bahodir aka uyiga mehmon kelsa, o'tirizgani joy topolmay shoshib qolardi. Bir gal Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Abdug'ofir Rasulov qandaydir bayram bahona domlani ko'rgani bordik. Bahodir aka kelinoyiga dasturxon yozdirdi. Ochilib jinday ichilgan pliska konyagini keltirib qo'ydi. Konyak deganni uzum bilan ichsang-da, dedi Ozod aka. Hozir domlajon, hozir, Bahodir aka pildirab hovliga tushdi. Deraza oldidan inqillab narvon ko'targuncha o'tib So'ritok tomon yurdi. Paytdan foydalanib konyakni 4 ta piyolaga bo'ldik. Loq etib ichib oldik-da, o'rniga sovuq choy quyib qo'ydik. Bahodir aka uzum ko'tarib kirdi. Qani mehmonlar, dedi iljayib. Jinday-jinday olaylik mundoq. Bugun bayram. Hammamiz qanday bo'larkin deb birpas noz qilgan bo'ldik-ku, mezbon qistay verganidan keyin noiloj ko'ndik. Abdug'ofir aka konyak suzdi. O'h, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, dedi Bahodir aka tantana bilan. Konyakni bir qultum ichdi-yu, afti burishib ketdi. Nima bu, dedi ko'zoynagini yiltiratib. Biz ham jinday-jinday totingan bo'lib piyolalarni dasturxonga qo'ydik. Mazasi g'alatiroqmi? Bahodir aka hammamizga bir-bir mo'ltirab termildi. Shu konyakmi? Dedi Ozod aka qovog'ini o'yib. Menga ham g'alatiroq tuyuldi, dedi Begali. Hidi ham boshqacha, dedi Abdug'ofir aka. Yo'q, kecha o'zim ichuvdim-ku, Bahodir aka azab-aza shishaning og'zini hidlab ko'rdi. To'satdan bir nima esiga tushgandek hovliga qarab kelinoyiga qichqirdi. Ukang qachon keluvdi? Keyin bizga hasrat qildi. Qaynimning shu odati yomonda. U kishi surat olishga qiziqadilar, dedi zarda bilan. Bilaman, o'shandan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Konyakni ichganda o'rniga foto dori quyib qo'ygan. Nima? Foto dori? Ozod aka o'rnidan turib ketdi. Zahar-ku bu. Hali bizni zaharlamoqchi bo'ldingizmi? Qiyomatlik aka-ukamiz, ha? Dedi Abdug'ofir aka bosh chayqab. Mazasidan biluvdim, dedi Begali mayus mingillab. Bahodir aka dovdirab qoldi. Nuqul bir gapni takrorlaydi. Men bilmay qoldim-da, bilmay qoldim-da. Domla yangi shisha ochganda ham, qovurdoq olib kelganda ham chehramiz yorishmadi. Yaxshigina qizishib olganimizdan keyin mavzu tag'in fotodoriga kelib taqaldi. Chort pabiri, dedi Ozod aka. Endi pliskini ko'rsam ko'nglim aynidigan bo'ldi-da. Bahodir aka astoydil yalindi. Qo'yinglar endi. Shu gap shu yerda qolsin, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Albatta-da, deb tasdiqladi Ozod aka. Bahodir G'ulomov do'stlarini zaharlamoqchi bo'pti degan gap tarqalsa, birov ishonmasa, birov ishonadi-da. Bahodir aka birpas ikkilanib turdi-da, taklif kiritdi. Shanba kuni O'rinboy akaning choyxonasida osh qila qolsammikin? Mana bu boshqa gap, dedik hammamiz jonlanib. Ozod aka Bahodir akaning tarafini oldi. Sekin osh bo'larkin deb taltay vermalaring. Mayli, domlaku osh qiladi, qilmay qayoqqa borardi. Ammo senlar ham bu sirni yoymaslikka va'da berib tilxat yozib berasan. Hozir og'zaki gapga ishonib bo'lmaydi. Shanba kuni chindan ham O'rinboy akaning choyxonasida osh bo'ldi. Faqat 5 kishi emas, 15 kishi to'plandi. Osh ustida Bahodir aka nega eriyotganini, bizni qanday qilib zaharlamoqchi bo'lgani, biz esa bu sirni oshkor qilmaslikka so'z berishimiz haqidagi batafsil yozilgan tilxatlarni tantana bilan baland ovozda o'qib berdik. Sir o'sha kuniyoq butun universitetga yoyildi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mehmonqul Islomqulov. O'zimizning Rayim Sodda. Uzun qishloqlik Rayim Soddaga uy solish uchun 6 sotix yer ajratildi. Hamqishloqlari uy solishdan oldin uning tagini traktorda yaxshilab ishlatishni maslahat berishdi. Jamoa xo'jaligining almisoqdan qolgan bahaybat S100 rusumli traktorini haydaydigan Sotimqul patapat yerni zichlaydigan bo'ldi. Yo'lda gurullab yurib kelgan traktor imorat solinadigan yerga kirib, 1-2 u yoqdan bu yoqqa aylandi-da, taq puq qilganicha o'shdi qoldi. Sotimqul kabinadan chiqib, boshini qashlagancha keng temir tasma ustidan yurib borib, motor tumshug'idan ruchkani solib, holdan ketguncha shaqillatib aylantirib ko'rdi. Lekin foydasi bo'lmadi. Bechora kun bo'yi motorni ochib olib, yuz ko'zi qop-qora moyga belanib rosa urindi. Axiri hafsalasi pir bo'lib, qo'llarini lattaga artar ekan, "Bo'ldi, motor sapsim kaput. Endi bu odam bo'lmaydi. Shu yerda qoladi," dedi. "Nimaga qoladi?" dedi Rayimboy og'iz va ko'zlarini katta ochib. "Kaput bo'lsa, buni imorat quradigan yerda olish kerak." "Olishning iloji yo'q," dedi patapat. Traktorning tuproqqa yarmigacha botgan temir tasmasini oyog'i bilan tepdi. "Buni endi paravoz bilan ham chiqarib bo'lmaydi." "Nimalar deyapsiz, oshna? Unaqa kelishmadik-ku," dedi sodda asabiylashib. "Mana bu yerga imorat solamanmi yo seni kaput bo'lgan traktoringni ko'mamanmi?" "Menga nima deysan? Ispisat bo'lgan traktorda shuncha yil ishladim. Saningcha men buni orqalab ketamanmi? Kerak bo'lsa kolxoz orqalasin," deb qo'l siltab ketvardi. Ammo kolxoz ham allaqachon xizmatini o'tab, bir uyum temirga aylangan traktorni orqalashni istamadi. Rayimqulning idoraga qatnashlari zoyi ketdi. So'nggi bor idoraga borganida rais, "Yana bir marta kelsang, yerni tortib olib, boshqaga beraman," deb do'q urib jo'natdi. Sodda, "Endi u ola o'zlaringdan," deb qurilishni boshlab yubordi. Traktor atrofidan devor urilayotganini ko'rib, hayratlanganlar, "Bu yog'i qandoq bo'ldi?" deysa u, "Menga uy kerak. Bu yog'i bilan ishim yo'q," dedi. Shunday qilib, kuzda Rayimboy uyini qurib bitkazdi. Yangi mehmonxona to'rini esa bahaybat traktor bezab, unga alohida fayz bag'ishlab turardi. Rayim Sodda yangi uyini bitkazib, "Xudoga shukr" deganida shu paytgacha halimday yumshoq, kamsuqum xotini Xadichaga ko'z tegdi. Tuman markazida yashaydigan dugonasinikiga borib, g'alati bo'lib qaytdi. Dugonasining mehmonxonasida oynavand shkop turarmish. U o'sha shkop oynasi oldida turib kiyinarmish, pardoz andoz qilarmish. Xullas, Xadichaning og'zidan dugonasining kulturni yashashi oynavand shkopi tushmay qoldi. Xotinining gaplardan ensasi qotgan Rayimboy, "Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni nima qilyapsan? Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni nima qilyapsan?" dedi chinakamiga jahli chiqib. "Uning mehmonxonasida ishkop bo'lsa, sanikida butun boshlik traktor bor." "Ha, traktoringiz qab qurib ketsin, ishkop olib berasiz." "Qanaqa ishkop? Kiyim osadigan ishkop. Kiyimni ishkopga osib qo'yib, o'zimiz nima qilamiz? Yalang'och yuramizmi?" Hazil aralash kinoya qildi sodda. "Ishkop olib berasiz dedimmi? Olib berasiz. Men ham dugonamga o'xshab o'zimni oynaga solib kiyinaman. Dugonam ayol kishi doim o'ziga qarab yurishi, pardoz andoz qilib turish kerak," dedi. Xullas, Xadicha eriga aytganini qildirdi. Sodda birorta yaxshi yo'rg'a eshak olib, mazza qilib minib yuraman deb chining kavagiga asab yurgan puliga xotiniga istaganday oynavat ishkop sotib oldi. Ishkopni traktorga yuklatib, uyga olib keldi. Qo'shnilar ko'magida uni mehmonxonaga kiritish uchun ancha urinishdi. Ishkop juda katta bo'lganidan tikkasiga ham, yonlamasiga ham eshikka sig'madi. Rayimboy peshonasidagi terni kafti bilan sidirib, "Stop, bo'lmaydi. Tomni ochamiz. Kolxozning ko'tarma kranini olib kelib, ishkopni mehmonxona tomidan tushiramiz, qo'yamiz," dedi. Qo'shnilar uning kayvonligiga tan berishib, mehmonxona tomini buzishib kirishdilar. Kechqurun kolxozning ko'tarma krani arqonga bog'langan ishkopni mehmonxonaga tepadan tushirayotganida soddaning Toshkentda o'qilgan talaba jiyani kelib qoldi. "Jiyan, bu yugur-yugurning sababini bilgach, tomni buzib nima qilardilaring? Ishkopni buzib qo'ya qolmabsizlar-da," dedi uyning ahvoliga achinib. "Hey, bekorlarni aytibsan," dedi Rayimboy ko'zlarini paxtasi chiqquday bo'lib. "Yo'rg'a eshak keladigan bir etak pulga olgan ishkopni buzib o'tin qilamanmi?" Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishkop kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rayim Sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasidan tomni yana ochib, ishkopni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'ri-da, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta-putta kiyim-kechak sig'maydi deysiz? Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishkop kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rahim sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasdan tomni yana ochib, ishkopni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'rida, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta pitta kiyim-kechak sig'maydi deysiz?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

soul has no limitation.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.